0: was nie asof dit een groot ligstraal oomblik was nie. Dit het geleidelik duidelik geraak.
1: Nou, hoe het jy van verkoopsman beweeg na die begin van jou eie handelsmerk en besigheid? Ek dink ons luisteraar van dit baie interessant vind.
0: Ja, so ek dink ek het begin op die vloer waar ek as verkoopsman opgetreed en daar het ek basies al die integrale dele van die bedryf leer ken en ek het eventueel toe aanbod gemaak om daai matraswinkel te koop. So ek het so 'n paar jaar die winkel ook besit en toe het daar is 'n geleentheid aangebreek om vir 'n fabriek te gaan werk wat matrasse vervaardig. Dit was net 'n beter geleentheid vir my en ek het dit ook gesien as 'n goeie leerskool om die industrie van binne af te leer ken. Ek het ook op daai stadium 'n aanbod gekry vir die winkel en ek het dit toe verkoop. En dit was daai 2 jaar by hierdie fabriek waar ek net besef het dat ek ken die industrie goed genoeg, maar ek wil my eie ding bou. Dit was duidelik dat al my gedagtes en kreatiwiteit 'n redelike plafon binne die perke van daai besigheid bereik het en ek het 'n uiting nodig gehad in my eie kreatiwiteit binne my eie besigheid. En ek dink dis hoe die sprong gekom het. Ek dink baie keer is dit daai absolute frustrasie binne die huidige omstandighede wat mens daai besluit maak om te sê, wel nou gaan ek my eie ding doen.
1: Nou Rudo, jy praat van kreatiwiteit en die naam Sloom is vir my baie kreatief. Wil jy nie bietjie vir ons vertel wat dit beteken en waar die naam ontstaan het nie?
0: Ja, dit is 'n ou Engelse woord wat gentle sleep beteken. En hoe dit ontstaan het is toe ek nou moet besluit wat gaan my besigheid se naam word, wat gaan my handelsmerk se naam word. Ek dink elke persoon benader dit anders, maar wat ek gaan doen net is ek het gaan op internet gaan kyk vir ander tale se name vir slaap, Latyns, Duits en toe kom ek net af op die woord sloom wat nie eintlik vandag volop gebruik word meer in die Engelse taal nie. En dit het vir my net soveel aanklank gevind by wat ek wil bereik en dit was 'n goeie koneksie. So ja, toe het die naam Sloom ontstaan. Hulle sê die beste handelsmerke wat matrasse verkoop, se name begin met S, so ons pas in.
1: Dis baie interessant, seker maar die beslaap nê, wat hulle die emojis altyd wys wanneer mense gaan slaap. So dit is 'n baie interessante naam. Nou, Rudo, daar is baie bestaande handelsmerke daar buiten. Ek onthou altyd 'n advertensie van 'n bepaalde marathon atleet, jy weet wat hy met 'n sekere matras bemark het. Hoe ding jy mee in 'n bedryf waar daar soveel bestaande spelers is? Wat onderskei julle? Vertel vir ons net kortliks.
0: Hey, dis 'n baie goeie vraag. Ons kompeteer deur baie naby aan die verbruiker te bly. Ons verkoop direk, ons beheer die hele koopprys self. En ons probeer baie eerlik wees oor wat die produk is en waarom dit waarde bied. Ek dink in 'n mark waar daar so baie geraas en bemarking is en die verbruikers is amper oorweldig met al die opsies, word eerlikheid en goeie produkkennis en goeie diens 'n groot voordeel. Ek dink dit is een van die hoofredes hoekom ons so gegroei het oor die afgelope ruk, want die verbruiker doen meer navorsing, hulle wil weet wat hulle koop. En sal nie net gaan omdat dit in 'n winkel beskikbaar is nie.
1: Rudo, was daar 'n stadium wat jy gedink het, okay, hierdie ding gaan nie werk nie, ek moet uitklim, of waar jy nogal gedemotiveer was en wat het jou weer opgetel?
0: Ja, nee, daar deur die hele reis, my besigheidsreis is daar 'n paar geleenthede waar ek gevoel het, nee, wat ek moet opgee. So hierdie jaar merk die 10de bestaansjaar van Sloom. Ek het in 2016 begin met die idee en dit het redelik lang gevat om by 'n finale produk te kom en omdat dit so lank gevat het, het my finansies opgebraak en ek het aanvanklik my provident fund gebruik om die besigheid te begin. Maar omdat alles so lank gevat het, het dit vir my op 'n punt gekom waar ek moes besluit het, gaan ek aanhou met hierdie of moet ek nou maar weer probeer om die arbeidsmark te betree. So in einde 2017, 'n jaar nadat ek begin het, het ek is al my geld op en ek moes toe die besluit maak, gaan ek aanhou of gaan ek my CV uitstuur? En soos wat ek nou begin CV's uitstuur, toe het ek met 'n nuwe vervaardigingsvernoot kontak gemaak wat net 'n beter verpakkingsmanier ingebring het in Suid-Afrika wat ons van 'n plaaslike handelsmerk na 'n landwye handelsmerk kon maak in terme van hoe ons ons produk vervoer het. En dit het die groot verskil gemaak. Dit was nog steeds 'n paar jaar na dit wat dit gevat het voordat ons regtig momentum kry, maar dit was baie naby voor ek het amper net opgegee. En ek dink ja, baie mense wat hulle eie besighede begin of die idee het, sien op sosiale media hierdie ouens wat oornag sukses het online of maak massiewe hoeveelheid geld deur hierdie te doen of content creation en ons weet nie, ek dink die hoeveelheid mense wat dit reg kry is baie min. Die mense wat sukses bereik in hulle eie besighede is die wat nie ophou deurdruk nie, daai selfdissipline en ook besef dat dit vat tyd voordat sukses kom. Ja, ek dink dit is maar ook opgesom oor die hele 10 jaar wat ek bevind het.
1: Is daar iets waarop jy besonder trots is in jou reis met Sloom?
0: Dit is maklik om gewoond te raak aan die huidige omstandighede van jou besigheid as dit goed gaan. Ek dink baie keer besef ek nie hoe ons gegroei het nie. En as mens eers weer so 'n bietjie gaan terugdink oor waar mens begin het, soos ek vroeër genoem het, daar was 'n stadium waar jy weet al die geld opgeraak het en ons moes 'n besluit maak. En tot waar ons nou is, is ek baie trots. Ek kan sê dat ek en my vrou regtig, sy is ook voltyds betrokke by Sloom, het regtig ons alles ingesit om die sukses te bereik van Sloom. As mens nou gaan kyk vir ons was, waar ek tot in my 2020, net voor COVID, die enigste persoon was wat vir Sloom gewerk het tot vandag, waar ons meer as 30 mense is en ons het pakhuise in Johannesburg en Kaapstad en ons eie vervaardigingslyn, is ek redelik, en ek sê dit, jy weet, baie keer dalk in 'n manier wat ek dink ek's baie trots op wat ons gebou het in hierdie tydperk.
1: Nou Rudo, wat presies onderskei julle matrasse? Ek verneem dus jy kan self die firmheid en die digtheid van die matras bepaal, selfs al slaap jy in 'n dubbelbed, jy kan jou eie kant uitsorteer. Brei net van so 'n bietjie uit daarop.
0: Ja, dit is presies reg. So die idee begin by werklike probleme wat ek gesien het in die bedbedryf en in die winkel wat ek gehad het. Mense kan nie in 10 minute besluit wat se matras gaan vir hulle werk as hulle dit by 'n winkel sien nie. So ek het een matras ontwerp waar jy hierdie laag kan herrangskik en self bepaal hoe ferm of hoe sag jy wil slaap of jy nog ekstra ondersteuning het. So afhangende van wat se laag bo is, bepaal jou hardheid links of regs. En ek dink dis hoe ons maar met enige produk ontwerp gaan. Ons kyk en waar mense pynpunte binne die produk sien en dan luister ons hoe ons dit kan verbeter. Ons luister na ons klante en wat die behoefte is. Ons het so paar jaar terug het ons die grootste produksiebed en matras ontwikkel genaamd die Cape Town King. So hy is 2,14 cm by 2 meter en dit het gekom omdat 'n kliënt ongelukkig was dat die Super King nie groot was nie en ons het die geleentheid raak gesien om 'n groter matras te maak wat op dieselfde beginsel werk van jy kan jou eie fermheid bepaal by die huis.
1: Nou, die proses wat julle volg wanneer julle besluit om nuwe produkte te ontwikkel, dit klink vir my julle luister na mense se behoeftes en dan sien julle 'n gaping en gaan daarvoor. Doen julle ook navorsing, miskien internasionale neigings in die bedryf?
0: Ons kyk definitief na die internasionale markte wat werk om 'n sekere riglyn te kry. Die matras in 'n boks konsep is baie populêr oor see, so dit was 'n maklike besluit toe ons gesien het dat dit is 'n opsie vir ons matras. So die matras was nie aanvanklik ontwikkel vir dit nie. Dit het eers na die tyd gekom, maar dit het so goed bygepas. Hoe ons dit ook in opsigte van navorsing doen is, ons kyk na wat is die beste manier of om 'n produk te ontwerp wat al die boks die regmerkies en het die regte ondersteuning vir mense rug, is dit gemaklik en hoe doen ons dit, is daar 'n sekere proses ook. In terme van ons matras het ons metode waar ons kyk hoeveel druk op sekere plekke in die lyf geplaas word om te bepaal of die matraslaag sy werk doen. So daar is 'n bietjie van 'n mengsel van ons probeer 'n probleem oplos. Ons kyk na wat is internasionaal iets wat baie populêr is en dan grond ons dit op die navorsing en op data.
1: Nou Rudo, ek moet vir jou vra, is jy self 'n goeie slaper?
0: Ek moet sê op tye plat nie. Ek moet bieg dat ek het nou die dag gespot dat ek is in die bedbedryf, maar ek self slaap nie goed nie. Ek het 'n paar van hierdie sleep trackers wat vir my daai inligting gee. Maar dit het baie te doen met my kop en hoe in die situasie en stresvlakke waar ek dan sit. Dit het nie noodwendig te doen met die ongemak van my sloe matras nie. En ek dink dis ook wat dit belangrik is. Dit is beide aspekte wat slaaploosheid veroorsaak. Dis nie noodwendig net ongemak nie. Alhoewel ongemak van mense matras 'n groot rol speel, dink ek nie dit is al aspek wat 'n rol speel nie.
1: Ja, is daar iets wat jy dink Suid-Afrikaners geneig is om verkeerd te doen? En kom ons laat nou maar die stresfaktor uit, want ek meen dit is 'n groot rede waarom mense sleg slaap baie keer. Is daar iets wat jy voel mense beter kan doen behalwe om nou 'n hele matrasse te koop as dit by slaapgewoontes kom?
0: Ja, daar's 'n paar goed wat ons al weet ons kan doen om die omgewing van jou slaapkamer te verbeter. Dit is die temperatuur om lekker koud te hou en ek dink dis 'n moeilike ding in Suid-Afrika want in sekere areas weet ons in somer is verskriklik warm en dan ook om jou kamer lekker donker te hê. Enige ligbesoedeling beïnvloed mense slaap. Ons is ook as Suid-Afrikaners en ek dink dit is nie net 'n Suid-Afrikaanse probleem nie, is geneig om baie keer ons selfone tegnologie of wat nou 'n TV is in te bring in die slaapkamer wat dalk nie noodwendig vir jou nou dadelik wys jy slaap swak nie, maar dit het verseker 'n effek op jou dieper slaap. En mense sal dit eers kan sien wanneer jy toestelle soos 'n sleep tracker dra om te sien of maar dit beïnvloed wel my diep slaap in 'n langtermyn eerder as om te sê wel ek staan in die oggend op en ek voel nie moeg nie.
1: Ja, dit is alles baie belangrik, die dinge wat jy noem om jou omgewing gunstig te maak vir slaap. Ek wonder nou net, hoe lyk die vraag na matrasse in Suid-Afrika op die oomblik? Ons weet die verbruikers se sakke is bietjie dun en mense maak die rieme styf. Hoe ondervind julle dat die vraag na matrasse en beddens stabiel bly? Want dit is tog iets wat 'n mens altyd nodig het.
0: Dis 'n goeie vraag. Ek dink die vraag na matrasse is beslis daar. Ek dink die verbruiker van vandag is baie slimmer en meer selektief. Almal slaap, so almal, as jy 'n matras nou nie meer sy werk doen nie, gaan die behoefte na 'n matras daar. Maar mense koop nie meer net so maklik omdat 'n naam bekend is of omdat dit net in 'n winkel staan nie. Hulle vergelyk, hulle lees op, hulle soek waarde en hulle soek vertroue. So ek dink die mark is gesond, maar ook baie meer mededingend en baie meer deursigtig as voorheen. Nog nie so deursigtig soos internasionale markte nie, maar ons is besig om daar te kom. Daar's baie meer duidelikheid van wat jy koop. In die vorige jare was daar baie meer klem gelê op bemarkingselemente om matrasse te verkoop, waar ons nou 'n tendens sien waar mense waarde sien in deursigtigheid.
1: Ja, bemarking bring jy ook net so ver. Wat is die volgende fase? Wat uitbreiding miskien betref, meer produkte, julle versier op Afrika en die buiteland?
0: Ek dink ons volgende fase is om soom na meer volwasse groei fase te neem. Ek dink ons het besef die geleentheid en groei vra meer hulpbronne en ondersteuning as wat ek en my vrou alleen kan dra. So ons wil 'n sterker struktuur, beter skaalbaarheid bereik. En ek dink dit kan mens net doen as mens, jy weet, 'n goeie span en 'n goeie besigheid ontwerp wat dit weet kan ondersteun. Ek het onlangs eers geleer dat ek hoef nie alles self te doen as die persoon wat Sloom begin het nie. Daar is mense wat jou besigheid na die volgende fases kan vat as ek as die leier kan fokus op goed wat die besigheid kan groei, is daar ander mense wat operationeel baie sterker en vinniger goed kan laat gebeur.

0: kan hom net neem.
1: So, ek voel, oor die algeheel voel ek, ek sal nie iets anders doen nie, want dit het my gebring waar ek is vandag, maar as ek vir myself sou raad gee, sou ek dalk vroeër gefokus het om stelsels en regte mense in plek te sit. Dit sou my dalk baie meer kopseer gespaar het in die lang termyn. In die begin is dit, ek dink mense, die produk is als en dit sal genoeg wees, maar dit bring jou ook net so ver. So ja, ek dink dit sou raad wees aan my jonger self.
0: Rudo, hoe skakel jy af buiten die werk? As jy nou saans by die huis kom of oor naweke, wat doen jy om te ontspan?
1: Ek dink elke persoon met sy eie besigheid sikkel seker met daai vraag, want ons is so geneig om wanneer ons dalk verveeld is of oor die naweke net vinnig weer die laptop oop te maak en te werk, want daar is 'n direkte korrelasie van hoe hard jy werk teen in opsigte van hoe jou besigheid groei. Jy sien dit amper in hoe dit gebeur is, jy laat jouself nie toe om af te skaal nie. Ek het in die laaste ruk, moes ek pertinent myself sê, maar ek gaan afskaal en ek gaan nie hierdie naweek my laptop aansit nie. En dit het my baie goed gedoen. Ek dink ek slaap ook beter as ek het nie doen nie.
0: Ja, dit is moeilik om af te skakel. Ek kan denk, vooral as jy vir jouself werk, is daar is nie een strenger baas in die wereld as jouself nie. So, ek denk, laastens wil ek dan net vir jou vraag, wat is jou grootste drijfveer? Benevens sukses, is daar ander visie wat jy het?
1: Ek denk, my grootste drijf is dat het enige tyd nie so goed kan gaan nie. Ek denk, ek kom van die retail agtergrond waar ek my bedwinkel gehad het en daar was tye waar het goed gegaan het en alles is positief en dan kan, jy weet, die volgende maand gaan het weer sleg. En met daai agtergrond, denk ek, is dit nog steeds in my agterkop dat het een of ander tyd net nie meer so goed gaan gaan nie en dit drijf my om die hele tyd seker te maak en harder te werk en seker te maak dat die strukture daar is reg, dat het nie volgende maand net sal in duie stort nie. So dit klink ook so bietjie cynisch en negatief, maar as ek heeltemal eerlik moet wees, is dit nogal een sterk drijf vir my.
0: Nee, ek kan denk. Rudo, ek wens jou alle sukses toe vir die toekomst. Dit was nou een baie interessante onderwerp om oor te gesels en ek is seker ons luisteraars gaan dit ook baie interessant vind. Dit is ongelukkig al wat vir ons tyd het, die tyd het ons ingehaal. Dit was dan Rudo Kemp en hy is die stichter van Sloom, een maatskapie wat matrasse en ander verwante producte vervaardig. Ek wens allemaal een uitstekende dinsdag toe.
2: Die man het dit gereel nie, hy het my gebel, ek het nie geweet wie dit is nie. My swaar het toegesê nie wat ek kan met hom uitgaan, so dit was een blinde afspraak. Ek is vreselijk lief vir dans en natuurlijk vir muziek en ons het heerlijk gedans. Ek het so halwe idee, ek het my man getrou oor en so lekker kon dans.
3: Vat 5, saterdag op RSG se breakfast met Derek. Kom dans saam.
2: Ek is reg om te dans.

0: In die weekse die reine wynheid vat ons die pad met 'n amper vol span na die pragtige Nyvallei net buite Woester waar wingerde reeds in 1905 geplant is. Ons leer meer oor die geskiedenis van die Ny wynmakery, watter kultivar daar aard en die Kerondam wat die area met water verskaf.
1: Ons is in die semi-karoo geleë tussen 180 en 260 mil reën per jaar, so dit is maar min. So jy het 'n goeie bron van water nodig om volhoubaar te wees.
0: Ek het die week vir Christo Davids gevra wat sy gunsteling wyn en koswyn ervaring is. Dit is die Reine Wynheid met my Martlies Brink, elke week beskikbaar op RSG se Bekbazaar platforms, www.rsg.co.za, op die RSG app, SABC Plus, Spotify en YouTube.
2: Is diere werklik selfbewus of lyk dit net so vir ons? En hoekom voel dit asof 'n draaiende fietswiel of tol weerstand bied wanneer jy dit probeer omkantel? Hierdie week ondersoek ons twee fascinerende vrae wat strek van die bewustsein van diere tot die vreemde gedrag van bewegende voorwerpe. Hoe verklaar jy dit? Sondag 10:30 hier op RSG saam met my, Lise Swart.
3: Ek begryp dit nie.
4: Het sy haar sielkundige die oggend vir 'n kollega hoor sê. Die deur was half oop. Sy het gaan stilstaan en skaamteloos afgeluister.
3: Sy is nou al 9 maande hier en het voel vir my ek maak geen vordering. Sy is vrywillig hier om te rus en vir sielkundige berading.
5: Dit was 'n gedeelte uit Elma Potgieter se kort verhaal My Liefste Kara. Die voorlesers is Estelle de Beer en ek, JJ Roberts. Indien nie meer wil hoor, kom luister gerus saam na Kortom, dan kry ons mekaar dinsdag aand, 10:10, net hier, RSG.
6: Kom vind jouself met Kompas.
7: Goeienaand en welkom, jy luister na Kompas, net hier op RSG, dis die een, saam met my, Barry Ferreira, en dit is so groot voorreg, soos altyd, om hier saam met jou te kan kuier op 'n Vrydag aand. Die week is nou amptelik tot 'n einde, maar dit beteken dat die naweek hierso is, en ek dink vir baie universiteitsstudente en skoolleerders natuurlik, in hierdie eksamentydperk, beteken dit 'n klein bietjie van 'n blaaskans. Alhoewel ek weet party universiteitsstudente skryf eksamens op 'n Saterdag. Kan jy dit glo? Ek sou heeltemal hoe sal 'n mens dit sê? Ek sou nie baie gelukkig gewees het as ek op 'n Saterdag eksamen moes skryf nie. Maar nietemin, ek hoop dat dit darm goed gaan met die eksamens. En ek dink iets wat nogal raak aan die eksamens, nou dat ons juist daarvan praat, is die hele konsep van integriteit. Natuurlik, as jy eksamen skryf, hoop ek dat jy integriteit toepas. Maar, wat is integriteit eintlik en hoe lyk dit prakties in jou lewe, waar ook al jy is, op skool, universiteit, 'n jong werkende, wat ook al die geval mag wees? Ek het daai vraagie nogal in my kop gehad en toe het ek gedink, weet jy wat, kom ons praat sommer 'n bietjie daaroor in Kompas. So dit is die onderwerp van gesprek in hierdie episode. Nou, om 'n beter idee te kry van wat integriteit is, wat dit behels en hoe dit prakties lyk in jou lewe, het ek met iemand gesels wat op 'n redelike gereelde basis met hierdie konsep van integriteit te doen het, aangesien hy die konsep baie aan mense oordra. So dis my voorreg om goeienaand te sê aan Martinus Steffen. Hy is die leier van die City Changers Institute. En ek het 'n paar vrae aan Martinus gestel om te hoor wat hy dink oor die hele situasie.
8: Martinus, baie dankie dat ek met jou kan gesels hierso op Kompas. So baie baie welkom.
9: Baie dankie Barry, dit is lekker om saam met jou te kan kuier vandag.
8: Ja, so Martinus, ek dink integriteit is een van daai konsepte of woorde wat ons baie teekom, ons nie noodwendig altyd stop om te dink wat dit eintlik beteken en hoe is dit toepaslik tot ons lewens nie. So ek dink my eerste vraag aan jou om sommer weg te spring is, wat is integriteit?
9: Ja, ek dink Barry, wanneer ons praat oor integriteit, dan dink baie mense aan goed soos eerlikheid of om die regte ding te doen. En dit is deel daarvan. Integriteit beteken eintlik om heel te wees. Om nie 'n verdeelde lewe te leef nie, maar dieselfde persoon te wees in alles wat jy doen. Voor mense en wanneer niemand kyk nie. Die woord self beteken om volledig of onverdeeld te wees in jou fokus. En ek denk so baie aan wat die Bybel sê in Kolossense 2 vers 10, wanneer hy daar oor praat, dan sê hy, en julle het die volheid in Christus, wat die hoof is van elke owerheid en mag. En integriteit gaan dis nie oor om harder te probeer, of om goed te wees nie, maar om te leef uit ons identiteit in Christus. Dit is 'n lewe wat eg is en gefokus is op wie ek in Christus is.
8: Okay, en jy noem nou identiteit, en ek dink so baie jong mense sukkel juist met daai hele konsep van identiteit en wie ek is. So, hoekom dink jy is dit so belangrik om identiteit ook 'n goeie begrip daarvan te kry, as ons nou praat van integriteit?
9: Ja, so ek dink wanneer dit kom by integriteit, is dit belangrik omdat dit wys wie ons regtig glo ons is. Nou ek dink baie keer het ons die uitdaging van ons integriteit, omdat ons nie verstaan wie ons is in die Here nie. En wanneer ons dink aan identiteit, dan sê ons, hoe sien ek myself, hoe is ek deel van Christus? Hoe is iets van daai elemente in my lewe, wanneer ek het definieer, word het nie gevorm deur ander mense se opinie, of ander mense se uitsprake nie, maar het word gevorm deur wat ek kan sien Jesus oor my lewe sê.
8: Okay, en hoekom is het belangrik dat ons integriteit moet toepas en beoefen in ons lewens?
9: Jy sien, as ons identiteit verstaan en ons weet wat dit beteken, dan wat plaasvind, hoekom dit belangrik is dat ons integriteit moet sien, is ons raak baie keer maklik beïnvloed deur ons kultuur, of ons word baie keer maklik beïnvloed deur wat ander mense sê oor ons lewens. En wat integriteit maak ook in ons lewens, is dit maak ons geloofwaardig. En ek dink wanneer ons daaroor praat, dan sê mense vertrou iemand wie se woord en lewe ooreenstem. En ek dink baie van integriteit is gebou op juist daai elemente van woorde en lewe wat ooreenstem. En dit bring ook 'n stuk vryheid. Want wanneer ek verstaan wie ek is, maak dit my vry.
8: Sure.
9: Dit maak my nuut. Dit maak my op 'n plek waar ek leef vanuit 'n plek van vrede en stabiliteit, omdat niemand anders te my lewe definieer nie, maar Christus my lewe definieer. En integriteit is baie keer 'n aktiwiteit wat gebore word uit iets van wie ek regtig is.
8: So. Ja, ek dink as jy nou praat van om uit daai identiteit te leef, en jy hoef of nie weg te steek van, ek sê die een ding, maar ek leef op 'n ander manier nie. Ek dink is so waar wat jy sê in terme daarvan. Ek dink ja, is in terme van daai eerlikheid wat 'n mens ook kan leef, want jy hoef nie bekommerd te wees die hele tyd van soos, ooh, ek moet nou so leef want ek het dit gesê, of ander kant om nie. So ja, daai vryheid dink ek is ook baie belangrik.
6: Presteer, leer en blink uit met Kompas.
7: Ons is besig om te praat oor integriteit in hierdie episode van Kompas. Ek is tans besig om te praat met Martinus Steffen om 'n beter begrip te kan kry van wat integriteit alles behels. En Martinus brei nou 'n bietjie uit in terme van die hele konsep van eerlikheid, as ons nou praat van integriteit wat ons nou bespreek het.
9: Jy sien, wanneer jy daaroor praat, dan dink ek baie keer wanneer ons dink aan identiteit voor integriteit. Want integriteit, die skrif praat oor 'n woordjie in die Afrikaans, hy praat oor die woordjie om ingetoe te wees. Dit beteken om 'n beginsel vaste mens te wees. Maar as my lewe net bestaan uit ander mense se opinies en ander mense se uitsprake of die druk van die lewe, dan raak ek emosioneel oor die lewe. My lewe is nie gebou op 'n konstante nie. En in hierdie wêreld is al baie goed wat verander. Ons lewens verander, daar's baie uitdagings, daar's 'n klomp goed wat gebeur, ons beplan sekere goed. Maar wat Jesus kom doen is, hy skep iets van daai stabiliteit. En wanneer ek myself in hom kan sien, dan kan ek leef vanuit daai plek uit.
8: Ja. Jo, nee, dis goeie of belangrike dinge, dink ek, wat ons in ag moet neem wanneer ons nou praat van integriteit, maar jy praat nou ook van dat die lewe die hele tyd verander, en daar's kulture waarin ons leef, of jy nou op skool is, universiteit, daar's baie dinge wat gebeur. So hoekom dink jy is dit moeilik vir jong mense om integriteit toe te pas soms?
9: Ek dink wanneer ons leef in hierdie lewe, dan is een van die uitdagings baie keer ons beleef druk. Ons beleef druk by die skool, ons beleef druk op sosiale media, ons beleef druk in die samelewing. Waaroor ons ook al beleef, is daar 'n mate van druk wat ons die hele tyd mee gekonfronteer word. So baie mense worstel met die vraag, wie is ek? En as daardie vraag nie vanuit Christus beantwoord word nie, begin hulle identiteit soek in goed soos populariteit of aanvaarding. Daar is ook 'n sterk druk om in te pas, wat maak dat mense soms hulle waardes opgee. En wanneer ons ons waardes opgee om nie uitgestoot te word nie, dan verander ons hele wêreld. En integriteit is nie moontlik sonder identiteit, sodat ek iets van daai lewe kan uitleef nie. As die skrif daaroor praat, dan sê hy, dis die vrug van my en jou lewe. En ek dink, dis hoekom ons baie keer stoei met dit. En ek dink, een van die ander goed wat ek besef is, versoekings is deel van daai uitdaging. Nou, wanneer Paulus met my en jou daaroor praat, dan sê hy in 2 Korintiërs 10 vers 5, dan sê hy, terwyl ons planne verbreek en elke skans wat opgewerp word teen die kennis van God, en elke gedagte vange neem tot die gehoorsaamheid aan Christus. Verduidelik hy 'n proses, hy sê, versoeking probeer ons gedagtes oorneem, en ons laat glo dinge wat nie waar is nie, van ons identiteit en wie ons nie werklik is nie. En baie keer word ons vasgevang in ons wêreld, en soos ons nou gesê het, opinies, en druk, en die skool, en 'n klomp elemente wat daarmee saamgaan. Selfs die TV het 'n invloed op ons lewens, selfs ons foon het 'n invloed op ons lewens, en dit vorm 'n sekere denkwyse, wat baie keer versoekings bring, wat ons dan moet bestuur in terme van dit, en dis wanneer ek nie verstaan wie ek is nie, waar daai uitdagings gee.
8: Ja, ek dink net, terwyl jy praat, soos die versoekings en populariteit en waar mens wil inpas en waar jy dikwels, of waar jy, ek praat nou vir myself ook, soos waardes op, soos prys sal gee om in te pas, sodat mense jou sal aanvaar, maar as jy uit die plek van integriteit uit lewe, dan is jy bewus, ok, ek kan nog steeds standvastig bly in my waardes, so al hou die mense wat ek wil hê my van my moet hou, al hou hulle nie van my nie. Is dit nog steeds reg, want ek weet, ek is in iets bietjie meer standvastige grond.
9: Ja, en ek dink dit wat jy oor praat is so belangrik, want ek dink baie keer is dit, omdat ek het groot geword in 'n omgewing, waar ek voel integriteit is net my aksie. Maar as ek verstaan, integriteit word gevorm deur dit wat ek sê, deur dit wat ek doen, en daai word gevorm deur 'n plek wat ek verstaan van myself, wie ek regtig is in die Here. Hy gee my definisie. Dan glo ek van daai elemente. Dit bou 'n waardesisteem en dit bepaal uiteindelik die uitdrukking van my lewe.
8: Ja. Nee, ek dink dis ja baie groot goeters wat jy hierso vir ons noem vandag. Maar Martinus, is integriteit, jy praat nou van as ons gegrond is in iets. Is integriteit iets waarmee ons gebore is of is dit iets wat ontwikkel moet word?
9: So ek dink daai is 'n baie belangrike vraag, want ek dink wanneer ons daar uit dink uit 'n Bybelse perspektief uit en daarna kyk, dan sien ons dat integriteit in Christus begin. En ek hou baie van die skrifgedeelte 2 Korintiërs 5 vers 17 wat sê wanneer hy daaroor praat, hy sê jy is nou 'n nuwe skepsel. En ek dink daai is so verskriklik belangrik wanneer jy daaroor praat. Dit beteken dat ons identiteit reeds gevestig is. Maar hoe daardie integriteit in ons daaglikse lewe sigbaar word, is iets wat groei en ontwikkel. Ons probeer dis nie integriteit verdien nie, want ek dink dis baie belangrik. Ons leer om dit uit te leef.
6: Kompas, jou rigtingaanwyser tot sukses.
7: As jy nou net ingeskakel het, sê ek vir jou goeienaand en welkom. Jy luister na Kompas, net hier op RSG, dis die een. Saam met my, Barry Ferreira. En ons is natuurlik hier saam met jou op Kompas elke weekdag aand tussen 7:30 en 8:00. Ek is elke maandag en vrydag aand in jou geselskap, terwyl Hazel Jans van Rensburg dinsdae en donderdae agter die Kompas mikrofoon is. En dan woensdaande is dit Christlyn Cias Lou wat saam met jou kuier. Nou, indien jy nou net ingeskakel het, is ons besig om te praat oor 'n baie interessante onderwerp, in my mening, en dit is die van integriteit. Wat is integriteit? Hoe kan 'n mens dit toepas en alles wat daarmee gepaard gaan? Dit is die gesprek wat ons in die laaste rukkie gevoer het, en indien jy die eerste deel van ons episode misgeloop het, moenie komkommers nie, jy kan gerus die RSG app aflaai, gaan na jou relevante appwinkel toe, of dit nou Android of Apple is, gaan soek vir RSG, maak seker is die regte ene, en dan kan jy na potgooi gaan klik, of op potgooi gaan klik, moet ek liever sê, wanneer die program klaar is, en daar sal jy weer na die hele program kan gaan luister. So waarvoor wag jy? Gaan laai daai app vir jou af. Maar terug na ons gesprek, waar ek met Martinus Steffen gesels oor integriteit. En my laaste vraag aan hom is, hoe kan ons as jong mense nou integriteit toepas in ons alledaagse lewens?
9: Ek dink eerstens is dit daai ding wat ons al reeds gesê het, is om te weet wie ek is in Christus. Nie volgens my foute of my verlede nie. Ek dink baie keer haak ons vas in ons verlede en goed wat verkeerd geloop het en goed wat verkeerd uiteensetting gekry het in ons lewens. Onthou weer eens, 2 Korintiërs 5 vers 17 sê ons is 'n nuwe skepsel. Maar nou is ek besig om my denkwyse te verander. Ek is besig om my menswees te verander, soos wat ek daarin leef. En ek hou baie van wat Paulus skryf in Kolossense, wanneer hy sê, Kolossense 2 vers 6, hy sê, soos julle dan Christus Jesus die Here aangeneem het, wandel so in hom. Maar daai woordjie wandel is 'n baie belangrike woordjie. Wanneer hy sê wandel beteken dat ek sien die hele tyd Jesus raak. En om regtig waar op hy plek te kom waar ek dit beoefen in my alledaagse lewe, integriteit wys ook in klein keuses, soos om eerlik te wees, soos om reg te doen wanneer niemand kyk nie. En om 'n lewe te leef wat ooreenstem met wat ek glo, dan bring dit iets van daai elemente na die tafel.
8: En ek dink dan net om af te sluit, hoe kan jong mense eg bly aan hulle waardes wanneer daar nou juist die druk wat ons nou van gepraat het op ons geplaas word?
9: Daai vraagie is so belangrik in ons lewens, want elke dag beleef ons dit. En wanneer druk kom, is dit belangrik om myself te herinner. Hierdie is nie wie ek is nie. Ek moet weet wie ek is. Dan sê hy in Kolossense 3 vers 1 tot 2, en ek hou van hierdie gedeelte, hy sê, as julle dan saam met Christus opgewek is, soek die dinge daarbo, waar Christus is en aan die regterhand van God sit. Bedink die dinge wat daarbo is en nie wat op die aarde is nie. Dit beteken ons moet ons denke instel op God se waarheid en nie net op wat ons met ons gebeur nie. En ek dink dit is so belangrik wanneer hy daai deel maak van ons lewens, wat Paulus sê in Korintiërs, as jy onthou om jou gedagtes gevangen te neem tot hom, en een van die goed wat altyd vir my uitstaan, om my gedagtes gevangen te neem, sodat het lyk soos Jesus is, ek herinner my aan wat hy gesê het oor my. So elke keer wanneer hy in die skrif praat oor in Christus, dan is dit vir my en jou herinnering aan wie ons is, en ek leef vanuit daai plek wat ons noem realiteit. Wanneer jy duidelik is oor hoekom jy jou waardes leef, omdat jy weet wie jy in Christus is, word dit makliker om sterk te stel, selfs al is jy onder druk. Ja. En ek dink laasens, integriteit gaan nie daaroor om perfek te wees nie, dit gaan daaroor om eg te wees. Dit gaan daaroor om te leef as die persoon wat God jou reeds gemaak het.
8: Wel, Martinus, ek sê vir jou baie dankie. Ek dink jy het vir ons baie gegee om aan te dink vandag. Vooral in terme van wat die mens gegrond en is die waardes wat jy vir jouself voorstel. So, baie dankie vir die gesels vandag. Ek waardeer dit.
9: Dankie, Barry. Dit was lekker om saam met jou te kuier.
6: Kompas. Kragvers en knetterend.
7: Daar sy, nou soos ouder gewoonte hier op Kompas, hou ons daarvan om ook jou mening te kry as 'n jong persoon, aangesien ons hier op Kompas is vir jou, so dit sou 'n skande wees as ons nie 'n paar opinies kry rakende wat integriteit vir jou as 'n jong persoon beteken nie. So, ek het weer die dienste ingeroep van my Kompas kollega Chloe van Rooyen om by 'n universiteit kampus 'n draai te gaan maak, om by 'n paar mense te gaan hoor wat hulle nou dink. So kom ons hoor wat die vraag is wat Chloe aan hulle gestel het, maar ook wat hulle dink oor integriteit.
10: So, eers wil ek by jou weet, wat beteken integriteit vir jou?
11: Vir my beteken dit om verskoon dat ek Engels ook praat, maar vir my beteken dit om reël te wees. Dit is net soos om die waarheid te wees teenoor jouself, as dit sin maak. So, wie ek is voor jou, is wie ek is agter jou rug ook. Dit is wat dit vir my beteken.
10: En hoe beoefen jy dit in jou alledaagse lewe?
11: Ek probeer maar net so eerlik as moontlik wees. Ek probeer regtig dit vir my om te lief soveel ek kan. Ek hou glad nie daarvan om te lieg vir mense nie. Dit is my baie erg. En ek probeer net my verhoudings respekteer. Met vriende, met my man, met almal, so ek gaan nie in 'n geselskap sit saam met iemand wat lelik praat oor 'n vriendin of my man of wie ook al nie. So ek dink dis maar redelik.
12: Ja.
11: Ek kan nie dink hoe anders nie, ja, ek probeer altyd net opreg wees.
12: Ja.
11: Ja.
10: En as jy die woord integriteit hoor, is daar 'n persoon wat by jou opduik of iemand wat jy dink dit goed uitbeeld?
11: Dit gaan nou baie cheesy klink, maar my man, hy is regtig die persoon, what you see is what you get.
6: Jonk en altyd op 'n galop, net hier op Kompas.
13: Ja, ek is Annemie Meyer.
10: Hallo Annemie. So, ons wil jou hoor, wat beteken integriteit vir jou?
13: Integriteit beteken vir my om reg op te tree, sonder dat jy dalk weet dat mense kyk hoe jy optree. Maar net om ongeag of jy weet of nie dat jy reg optree.
10: En hoe beoefen jy dit in jou alledaagse lewe?
13: Ek dink ek beoefen dit deur om te probeer optree soos dit is met my waardes. En ja, sonder dat mense weet net die regte ding te doen.
10: Ja. En as jy die woord integriteit hoor, is daar iemand wat volgens jou dit perfect uitbeeld of iemand wie by jou opkom as jy aan die woord dink?
13: As ek dink aan die woord, dan sal ek sê my ma. Sy stel vir my 'n goeie voorbeeld en die waardes wat ek ook wil uitstraal.
6: Kompas. Altyd op het.
10: So die eerste vraag is, wat beteken integriteit vir jou?
14: Integriteit vir my beteken om altyd eerlik te wees en om jou lewe te lewe met 'n goeie morele kompas. Altyd die regte ding te probeer doen.
10: Ja. So hoe beoefen jy dit in jou alledaagse lewe?
14: Om integriteit te beoefen in my alledaagse lewe, denk ek, dit is maar net mens moet denk aan die acties wat jy doen en jou acties laat saamstem met jou morele waardes. Klein goedjies te doen wat ander mense nie net wendig gaan agterkom nie, maar dit maak 'n verskil. Ja.
10: En as jy die woord integriteit hoor, is daar iemand wat by jou opkom en wie is die persoon en hoekom?
14: As ek aan die woord integriteit denk, dan denk ek ek dink aan my ouers, want hulle is die mense wat my groot gemaak het met die waardes wat ek vandag het en vir my 'n pad gelê het om te volg. Ek kan opkyk na hulle en hulle voetstappe volg om 'n goeie lewe te leef.
6: Kompas, altyd op het.
10: So eerstens, wat beteken integriteit vir jou of wat verstaan jy onder integriteit?
11: Wel, integriteit voel ek is 'n woord wat ons alledaags hoor, spesiaal op kampus. Maar dis mis noodwendig nie iets wat ons noodwendig die betekenis van weet, heeltemal nie. Wat dit vir my beteken in terme van integriteit en wat ek opgelees het daaroor, is dat dit is waar jy jouself kan wees voor enige iemand, waar jy basis jouself so respekteer dat jy dit sien as iets wat jy doen amper jouself 'n disservice as jy enigsins anders te optree.
10: En hoe beoefen jy dit in jou alledaagse lewe? Ons het nou net gehoor, jou vriendin het gesê sy probeer altyd eerlik wees en sy probeer nie te lieg nie. Is daar iets is dit?
11: Ja, so myne gaan oor soos kommunikasie, om wat ook al ek dink in daai oomblik of as ek 'n sekere manier voel, dan sal ek dit onmiddellik met daai persoon bespreek. Ja. Eerder as om dit na die tyd te gaan worstel en goed soos dit en dan later aan te wees dit te verwyd en goed soos dit daai te hê in die omgewing. So sekerlik maar om met mense in daai aspek te kommunikeer en net vooraf te wees ja dat dit is wat my waardes is en hoe ek 'n situasie sal wil aanspreek en ja, ek hoop net hulle doen dieselfde sekerlik aan hulle kant en dan ja, soos 'n voorbeeld wees in daai manier.
10: Ja. En dan laaste vraag, is daar enige iemand wat by jou opkom as jy die woord integriteit hoor? Iemand wat jy dink dit goed uitoefen of beoefen in hulle alledaagse lewe?
11: Ja, my een goeie vriendin. Ek dink sy leer my 'n paar lesse al deur die jare. Ons studeer nou al vir 'n hele ruk saam, so ja, ek het 'n vriendin wat altyd sy weet wat sy is en sy gaan vir niks en niemand basies dit, hoe kan ek sê, verander nie.
6: Kompas, jou gids tot jonk wees.
7: Daar sê hy, baie dankie aan Chloe wat daai stemnotas vir ons aangestuur het, sowel as die studente wat hulle menings gelewer het rakende integriteit. En ek hoop dat jy nou 'n duideliker idee het van wat dit alles behels en hoe jy ook 'n persoon van integriteit kan wees. So baie dankie aan almal wat deelgeneem het aan vanaand se program. Maar dit is ongelukkig waar ek jou moet groet in hierdie episode van Kompas. Dis ook die laaste Kompas vir hierdie week, maar moenie komkommers nie, ek is weer volgende maandag aand, oftewel oor 3 dae weer in jou geselskap, so ek hoop ek kan weer dan saam met jou kuier waar ons nog 'n KETA beroepsopleiding program gaan hê. So tot met volgende keer, hoop ek dat jy 'n baie lekker naweek gaan hê. Mooi bly!
12: Weet jy wat?
15: As
12: jy so ernstig en passievol raak oor die plek en jou mense, raak jy net mooier vir my.
15: Maar jy is nou net simpel.
12: Nee, ek is oor baie goed simpel. Selfs ligsinnig, maar nie oor hoe mooi jy is nie. Daaroor is ek baie ernstig.
16: Wel, hoor nie ek pla nie.
12: Wel.
17: Luister elke weeksdag om 2:45 die middag na RSG se vervolgverhaal, Die Eerste Wingerd, deur Anton Treurnig.

bergen, in geen maag.

0: Jy kan deel in 'n allemintige R135.000. Dis die prysgeld waarmee die RSG Radiodrama Skryfkompetisie in samenwerking met die ATKV sy 30ste verjaarsdag vier. Hoekom wag jy nog?
1: Ek wil graag vir skrywers wat al van tevore hulle hand gewaag het en 'n ander skrywer regtig waar aanmoedig om vir hierdie kompetisie in te skryf.
0: Skryf nou in.
2: Ek dink dit is belangrik dat 'n mens nie wag totdat jy dink jy is gereed vir iets nie.
0: Vir die eerste keer in die geskiedenis gaan daar 3 meritepryse wees.
3: Wat is die lekkerste van die skryfkompetisie? Ek dink is absoluut as jou radioverhaal uitgesaai word.
0: Opskit. Inskrywings sluit 30 Junie. Besoek nou rsg.co.za vir al die inligting.

sê en baie welkom by vanmiddag se duet. Ek is jou gasvrou Christel Webb-Joubert en die programsamensteller en musiekregisseur is Ilse Skuurman. Ons produksieregisseur is Wian Nel. In die program kan jy luister na duette uit 'n wye verskeidenheid genres. Ons begin vanmiddag met 'n baie spesiale opname wat gemaak is tydens die COVID-tydperk. Die bekende Johan van Rensburg, sy broer Louis Drummond van Rensburg en Johan se seun, die drummer Rian van Rensburg, het besluit om tydens COVID uit hul onderskeie huise saam te werk. Hulle het 'n paar interessante musiekopnames gemaak, natuurlik met die hulp van hul onderskeie gades wat die kameras moes vashou. Een van hierdie opnames was Nico Karstens se wêreldbekende Zambesi. Louis van Rensburg het die verwerking gedoen.

Die liedjie When, waarna ons pas geluister het, was in 1958 'n baie groot treffer vir die Amerikaanse broers, die Kalin Twins. Die spesifieke opname wat ons gehoor het, was vir die Amerikaanse broers, die Kalin Twins. Die spesifieke opname wat ons gehoor het, was gemaak tydens Cliff

En dit was Frank Sinatra en Liza Minnelli met die bekende New York, New York. Net vir die interessantheid, beide Frank Sinatra en Liza Minnelli is wereldbekend vir hul onderskeie vertolking van New York, New York. Maar die lied was spesiaal vir Liza geskryf, was sy dus die eerste persoon om die lied te sing. Ek is Christel Webb-Joubert en jy luister na Duet, so saamgestel deur Ilse Skuurman. Vervolgens luister ons na twee Canadese sangeresse met die Nat King Cole-treffer When I Fall in Love. Celine Dion was in die opname 'n gaskunstenaar van Anne Murray. Hulle kon egter weens verskeie redes nie vooraf repeteer nie. Volgens Anne was dit een van haar benoudste oomblikke van haar loopbaan en moes sy, wat die harmonie gesing het, eenvoudig net na Celine luister, konsentreer en maar hoop vir die beste.

Ons het pas geluister na die country legendes Sheryl Crow en Kris Kristofferson met die gewilde Me and Bobby McGee. Vervolgens 'n Afrikaanse duet. Die gewilde groep Spoegwolf en Kurt Darren sing vir ons Kurt se treffer Hemel op Tafelberg.

0: En dit was Don't Let the Sun Go Down on Me, Sir Elton John en Brandy Carlisle. En net so is die tyd weer verby. Skryf gerus vir ons 'n e-pos na ilse@lindenconnect.co.za of na my by cwebjubber@gmail.com en laat weet ons asseblief wat jy van Duet dink. Jy is ook welkom om voorstelle te maak. Ons hoor graag van jou. Op die noot groet ek, Christel Webjubber, programsamensteller en musiekregisseur Ilse Skierman en produksieregisseur Wian Nel. Tot ziens, tot volgende week.
1: Goeiedag, ek is Magdalene Kreer, die samensteller en aanbieder van jou gunsteling musiekprogram op RSG. Ja, ek verwys na Loof die Here, jou program van gewyde musiek wat elke sonoggend net na die 8 uur nuus uitgesaai word. En ek weet daar's elke sonoggend 'n klompie snitte waarvan jy sal hou.

0: Goeienaand en welkom by vanaand se Geestesgesondheid. Hierdie week in Geestesgesondheid gesels ek verder met Jan Niemann. Hy is 'n bekende lewensafrigter. Ons het hierdie gesprek al verlede week begin en ons gesels oor werkdruk, oor rus, produktiwiteit en geestesgesondheid. Vanaand fokus ons nie op die individu nie, maar op die werkgewer en die werkplek. In baie werkomgewings word lang ure steeds gesien as 'n teken van harde werk, terwyl mense al hoe minder tyd kry om werklik te herstel. Jan, ons het verlede week gepraat oor die individu, maar ons het gevoel die gesprek kan nie net by die individu bly nie, maar ons moet ook praat met werkgewers en ons moet ook uitkom by werkskultuur. So, hoekom is dit ook so belangrik?
1: So Johan, dit is een van die interessantste gesprekspunte altyd in ons bedryf, en dit is as ons begin gesels oor welwees en ondersteuning en spasie skep vir vrye tyd en herstel, dan sal baie werkgewers vir jou sê, maar sjoe, daai is meer in die persoon se private hoedanigheid, hulle moet mos verantwoordelikheid daarvoor neem. En ja, dit is 'n definitiewe volwasse argument om te voer. Die enigste probleem, Johan, is dat werkgewers is geneig om die druk wat daar op mense uitgeoefen word, al is dit op 'n subtiele manier, om meer te gee as wat die werkskontrak en die ooreenkoms oorspronklik eintlik aandui. So dis die eerste stappie, is net om die vraag te vra, is hierdie werksverhouding werklik regverdig? As jy in 'n hoë druk pos funksioneer veral en die werkgewer besef, maar hierdie is 'n hoë druk pos, dan moet mens in ag neem dat mense met 'n hoë werksetiek of met 'n driftige werksetiek gaan meer gee as wat verwag word. Dis die eerste deel van die argument. Die tweede deel is dan, maar as gestel hierdie persoon brand uit of hulle moet gehospitaliseer word weens onbeheerste angs of hulle werkskapasiteit word drasties ingeperk omdat hulle deur 'n verskriklike krisis of 'n ineenstorting gaan. Daai wiskunde doen baie werkgewers nie vooraf nie. Die wiskunde word eers gedoen as die trein nou die spreekwoordelike volstruis getref het. En dit is wat ons baie keer, waar ons begin met die argument, yes, dit is 'n uitgawe. Kom ons noem dit 'n grudge purchase, maar ek probeer hom ook bietjie reframe van daar af. Maar dit is 'n uitgawe om aandag te gee aan welwees, aan ondersteuning, aan buigsaamheid, aan om aanpasbaar te wees vir die unieke konteks en omstandighede vir jou werknemers. Maar wat veel duurder is 'n uitgebrande, onderpresterende werksmag wat nou 'n kultuur begin ontwikkel het van selfverdediging. Daai is 'n vreeslike duur situasie, en wat baie keer gebeur is, jou werkgewers is nie altyd bewus van hoe sleg so 'n, ek noem dit 'n stille verset, eintlik kan wees vir die werksomgewing nie.
0: Jan, hoe dra leiers soms onbedoeld by tot 'n kultuur van om te oorwerk?
1: So hier is en dit is baie keer soos wat jy sê, ek hou van die woord onbewustelik. Dis bitter selde 'n doelbewuste, nou gaan ek hierdie persoon grind. Dis indien ek al ooit met so 'n persoon te doen gekry het, sou dit my verras. Maar dis baie keer aanvaarde werkspraktyke wat amper half vanselfsprekend geraak het binne die Suid-Afrikaanse ekonomie. Soos byvoorbeeld, ek mag my werknemers of kollegas na uurs kontak. Ek weet dit klink, maar natuurlik, ek kan mos kies om my om my e-posse te stuur en hulle kan mos môre lees. Yes, fantasties. Maar daar gaan party werkgewers so ver as om te sê nee, ek bel jou want hierdie is dringend. Maar die probleem is hulle besef nie aldag hoe gereeld dinge dringend is nie. En daar word nie noodwendig wanneer ek wel iets vir jou vra buite die werkskontrak of 'n bietjie meer gee dat ek dan 'n tydperk van okay, nou gee ek vir jou bietjie meer. Weet jy wat, van die middag af. Weet jy wat, gaan na daai cricketwedstryd toe van jou seentjie. Jy het harde werk ingesit die afgelope tyd. Daar's nie 'n gee en neem onder 'n amper al bewussyn van as 'n werkgewer meer gee, dan kan ek meer teruggee ook, net om daai skaal te balanseer nie. Dis baie keer 'n onwetende ding. 'n Tweede ding is as 'n werkgewer of 'n bestuurder of iemand in 'n leierskapsposisie ontsettend taakgedrewe is en hulle het 'n dominante of kom ons sê 'n drywende persoonlikheid, dan is dit vir hulle vanselfsprekend, maar sit bietjie ekstra in want die taak moet gedoen word of hierdie is krities belangrik. En wat dan gebeur is oor tyd eet hulle in hulle werknemers se privaat tyd in, hulle skep die hele tyd 'n kultuur van angstigheid, onsekerheid, daar kan enige oomblik nog iets kom en dan moet ek nou maar net die bal vang en seker maak niks val nie. En 'n nog 'n manier hoe werkgewers bydra tot hierdie probleem is hulle onderskat die werkslading van 'n gegewe pos of hulle het nie altyd 'n duidelike idee van wat die pos werklik behels nie. Jy sal verbaas wees, Johan, dat as ons 'n maatskappy deur 'n ordentlike mens noem dit 'n posanalise vat, dat daar partykeer werkgewers of bestuurders verras is oor hoe kompleks hierdie pos eintlik geraak het oor tyd en hulle het werklik nie besef hoe wat aangaan daar nie. Daai is alles maniere hoe hierdie subtiele druk oor tyd 'n breekpunt kan bereik. Dis nou weer eens daai spreekwoordelike metafoor van die padda wat stadig oor tyd gekook word tot hierdie temperatuur van die water wat net bietjies vir bietjies oor tyd verhoog. En dis baie keer wat ons hierso sien dat dit is selde, dit kan gebeur, maar dis selde dat werkgewers 'n ondraaglike situasie onmiddellik skep. Dit gebeur oor tyd. En dit is hierdie klein transaksies wat net eskaleer oor tyd wat dan uiteindelik lei na werknemers wat sê ek kan nie meer hierdie doen nie.
0: Jan, met jy so mooi Engelse woord daarvoor, jy noem dit work life integration, wat jy sê die werk sypel net oral by jou lewe in.
1: So dit is 'n baie interessante perspektief van om te sê dat by ons is bietjie skepties oor die term werklewe balans of work life balance, want dit lyk vir ons veral binne die Suid-Afrikaanse ekonomie dat ons moet besef dat mense se persoonlike en werkslewens het 'n klomp prioriteite en kom ons noem dit demands wat eintlik maar baie keer in konflik is met mekaar. En om te sê jy vind 'n balans tussen 'n siek kind by die huis en 'n projek wat dringend afgehandel moet word. Om te sê jy kan 'n balans vind tussen daai twee extreme is eintlik onregverdig, want die implikasie is die persoon, daar's fout met die persoon om hulle lewe ordentlik te reël. En dit kan partykeer die geval wees, maar meeste van die tyd is mense volwasse en as dit kom tussen kies tussen my kind en die werk, dan gaan die kind wen vir meeste mense. Dis 'n baie aanvaarbare perspektief. So ons beweeg bietjie meer na werkslewe integrasie. In die positiewe sin is dit jy integreer vir so goed as moontlik die eise van jou werk en jou lewe en deel van die tegnieke of op die kondisies wat 'n werkgewer vir 'n nemer kan gee is om bietjie aanpasbaarheid en flexibility sodat hulle hierdie verskillende eise van hulle lewe sinvol kan integreer. Natuurlik, wanneer die werkgewer hard druk en daai kultuur van oorprestasie die heeltyd skep, integreer die werknemer baie keer 'n klomp aspekte van die werkslewe in hulle in die persoonlike dimensies in wat dan daartoe kan lei dat mense voel maar ek het nie 'n lewe buite my werk nie. So fantasties is wat dit kan klink vir 'n werkgewer is daai bittergevaarlik. Want so 'n persoon akkumuleer verantwoordelikhede, hulle akkumuleer baie keer poste wat of werk wat krities is en as daai persoon skielik uitbrand, dan sit die persoon met 'n probleem natuurlik, maar die maatskappy sit met 'n bitter groot probleem want so 'n persoon is verskriklik moeilik vervangbaar.
0: Jan, hoe lyk gesonde grense in die moderne werksomgewing?
1: So, Johan, hier is waar daar vreeslike interessante kom ons sê dinge nou na vore kom. Die Europese Unie het nou reëls en wette. Dit is nou daarso. Dit is op arbeidswet vlak waar jy mag nie jou werknemers buite uurs eers kontak nie. Tensy daar nou 'n meer informele verhouding is nie. Met ander woorde, as daar iets dringends gebeur en is buite werksure, mag 'n werkgewer wetlik nie daar en dan 'n e-pos stuur en die persoon ontvang dit buite werksure nie. Hulle mag nie WhatsApps stuur buite werksure nie. Hulle mag nie selfs oproepe maak nie. Waar as die verhouding van so 'n aard is, dan kan dit gebeur as die persoon persoonlik toestemming gegee het of en dis 'n wonderlike situasie as dit die geval is, maar dit wys jou net hoe ernstig 'n arbeidswet kan raak oor daai tipe grense. Nou natuurlik is Suid-Afrika nou glad nie daar in terme van daai vlak van grense wat ingestel word nie. Alhoewel daar is al hoe meer maatskappye wat hierdie baie ernstig opneem deur te sê maar nee, 'n persoon is aan diens van hierdie tyd tot hierdie tyd en enige kommunikasie mag nie gebeur nie. Maar ek dink waar Suid-Afrika is ons gaan dit meer op 'n bewuslike en 'n sinvolle manier moet bedryf. Ons gaan dit aktief moet bedryf. En hier is waar werkgewers kan sê, weet jy wat? Ek hou daarvan om my e-posse te beantwoord van 9:00 die aand tot 11:30 die aand, want dit is wanneer ek tyd het daarvoor. Fantasties. Deel van die beleid is dan, jy skeduleer die versending van daardie e-pos vir môreoggend 7:50, sodat die werknemer nie daai ontvang hier 12:00 die aand. En daar is mense wat werklik voel, hulle moet hierop antwoord. So daar's baie dinge wat die werkgewer kan doen om daai grense te beskerm. Nee, dit is nie net die werknemer se verantwoordelikheid om daai grens te beskerm nie. As my muur tussen my buurman omgeval het, is die muur ons albei se verantwoordelikheid om reg te maak. En dit is nie net vanuit 'n menslikheidsperspektief nie, dit is ook die aanname van die arbeidswet is daar soos gemeenskaplike verantwoordelikheid vir hierdie grense. Maar werknemers het ook agentskap om te sê, goed, ek het dalk nou hierdie boodskap ontvang of wat ook al, ek het die vrymoedigheid om te sê, ek sal môre hieraan aandag gee. Of om self te sê, weet jy, ek beantwoord nie WhatsApps oor naweke nie. Jammer, ek is by my familie en my gesin. As die werkgewer 'n probleem met daai tipe grense het, dan het ons werklik 'n baie dieper probleem as net grense in my opinie. Dit is so, daar's party werke waar ons nie 'n keuse het nie. Ons praat nou hier van noodpersoneel by 'n hospitaal, 'n spesialis wat net die spesialis kan hierdie tipe operasies doen, en dit is als deel van die verstaan van die werkskontrak. Maar ek bring hom altyd terug na die werkskontrak en die werksomskrywing. Wat het ons aanvanklik ooreengekom en wat is die verantwoordelikheid, of 'n beter woord, agentskap van die werkgewer en nemer om seker te maak hierdie grense bly gesond? Want 'n gesonde werknemer en 'n gesonde pos effektiwiteit is uiteindelik volhoubaar. Ons mik hier vir volhoubaarheid.
0: Jan, dis nogal moeilik vir mense om oor hierdie grense te kommunikeer. Het jy enige wenke? Want ons is maar, as Suid-Afrikaners, ons knyp maar oë toe en ons doen.
1: Absoluut. Nee, ons sit met 'n baie interessante werksetiek, Johan. Maar ek dink die eerste ding is, wat ons sien, is om uitbranding en die effek van gedisintegreerde grense in die werkskonteks werklik te verstaan, dien baie keer as so 'n bietjie van 'n teenmiddel van hierdie werk ten alle koste ten alle tye, hierdie ongesonde oordrewe werksetiek. So daar, die eerste ding wat ek vir mense sal sê is, gaan doen bietjie net navorsing, al is dit op YouTube, en kyk na wat is uitbranding en hoe ernstig dit werklik kan raak. Dit is nie 'n mite nie. Dit is verseker nie 'n sielkundige aanplaksel nie. Dit is 'n baie ernstige kondisie, en as daai ding jou gevat het, is daar ongelukkig nie 'n maklike vinnige manier daaruit nie. So dis so bietjie scare tactics, maar nee, dit gaan verder as dit is, besef wat die moontlike gevolge van swak onderhoude grense werklik kan wees, en jou vriende, familie, jou gesin, jou eie gesondheid gaan verseker onder swak onderhoude werksgrense ly. Die tweede ding is, daar is ongelooflike baie goeie materiaal daar buite, Johan, oor hoe om moeilike of tawwe gesprekke met jou bestuurder of jou werkgewer of jou leier te voer. 'n uitstekende boek wat ek regtig vir mense kan voorstel, is die boek is getiteld Radical Candor, so radikale eerlikheid, en die skrywer daarso is Kim Scott, KIMSCOTT, en dit gaan presies daaroor om hierdie ding aan te spreek. Hoe skep jy gewoontes en uiteindelik 'n werkskultuur waar mense kan eerlik wees sonder om aanvallend te wees, maar ook sonder om die werklikheid te vermy. Dit partykeer moet ons besef, veral maar as Suid-Afrikaners, dat inskikkelikheid kan jou regtig in die moeilikheid laat beland in oor die lang termyn, en konflikhanterings metodes en tegnieke is 'n fantastiese manier om in jouself te belê, want dit is 'n vaardigheid wat al hoe belangriker raak met hierdie vierde nywerheidsrevolusie waartoe ons gaan. Is jy gaan moet meer aandagtig wees daarop om jou grense te onderhou en te beskerm, en konflikhantering is een van daai tegnieke wat meer aandagtig wees daarop om jou grense te onderhou en te beskerm, en konflikhantering is een van daai tegnieke wat nou maar net, it's

0: bietjie swak grensonderhouding beleef het en dit het nou oor tyd in hierdie rigting begin beweeg. Ons moet nou stop. Ons moet nou bietjie halt roep en of my posomskrywing aanpas, die kontrak herskryf of ons moet terugkeer na die oorspronklike. Dis die groot vraag uiteindelik. Ons moet bewus wees. Nou wat gebeur as ek nie 'n werkskontrak het nie? En dit gebeur ook en dit gebeur baie meer gereeld as wat ons sal graag wil erken. Daai is 'n probleem, Johan. Dit beteken ons het eintlik nou geen verwysingspunt. Ons het nie eintlik 'n voet om op te staan om tawwe gesprekke te voer nie. En dit is uiteindelik die eerste gesprek om te voer is ek dink ons moet vaststel wat ek doen teen watter tarief op watter tye. Dit hou almal eerlik en almal mooi gesond.
1: As jy sopas ingeskakel het, jy luister na Geestesgesondheid saam met my Johan van Lille. Vanaand gesels ek verder met Jan Niemand, bekende lewensafrigter oor rus, werkdruk, produktiwiteit en geestesgesondheid. Ons fokus vanaand spesifiek op die werkgewers en die werksplek. Jan, maar kom ons praat oor die Suid-Afrikaanse werklikheid. Ons kan nie oor rus en vryheid praat sonder om ons Suid-Afrikaanse realiteit in ag te neem. Hoe beïnvloed goed soos pendeltyd, beerkrag, veiligheid en finansiële druk mense se geestesgesondheid?
0: Daar is 'n raakvat vraag as daar nou een is, Johan. Jy sien die groot uitdaging met ons huidige ekonomie en die samestelling van werk beteken dat op 'n verskriklike tye mag iemand dalk 4 uur die oggend opstaan om 5:30 op 'n publieke voertuig te klim, soos 'n taxi of wat ook al, om 7:30-8 by die werk te wees, om 8:00 te kan begin, deur te werk, en dan begin daai hele pendelrit terug weer, want daar is 'n gesin wat wag vir my. Daai realiteit moet ons besef, dit is 'n bewese werklikheid dat net daai samestelling plaas 'n ongelooflike groot las op die individu en of werkgewers nou daarmee wil werk of nie. Dieselfde senuweestelsel, dieselfde brein, dieselfde liggaam wat uitgeput is, gaan uitgeput opdaag en dit gaan die werkskwaliteit beïnvloed. Nou, dit is waar. Ons het almal ons het regtig almal 'n verantwoordelikheid om te sê maar sjoe, hierdie lewenssetup gaan dalk nie werk vir hierdie tipe persoon nie, vir hierdie pos nie. Dit is om daai tipe ingeligte besluite te neem, maar jy is absoluut reg. Die oorgrote meerderheid is beerdkrag, pendeltyd, wateronderbrekings. Dit alles is deel van die pakkie om tans besigheid te doen in Suid-Afrika. Dis deel daarvan. En die vraag is nie, hoe maak ek seker dat my winste nie geaffekteer word nie? Dit is waar. Ons moet wins toon, anders bestaan die besigheid nie. Maar deel van die pakkie is dood eenvoudig. Mense is onder druk en as ek net petrol trap, gaan ek uiteindelik die sosiale prys betaal in die vorm van uitbrandings, in die vorm van onproduktiwiteit, in die vorm van stille versette, in die vorm van selfs stakings. Dit is 'n groot realiteit in Suid-Afrika. En die pro-sosiale vriendelike manier om mense tegemoet te kom is in my insiens altyd die goedkoper opsie as om voort te beur en te sê dis nou maar dit, sorry, jy moet nog steeds teen hierdie vlak produseer. Dit is dood eenvoudig nie altyd moontlik nie. En om werklik eerlik te wees, mens kan menself nogal in 'n baie groot probleem begewe as 'n persoon as 'n persoon kan demonstreer, maar ek sit waar ek sit as gevolg van die werksomstandighede waaronder ek gewerk het. Daar kan nogal wetlike aanspreeklikheid ook na die werkgewer of die

0: maatskappy toe gegooi word ook. Suid-Afrika is 'n tawwe plek om besigheid te doen tans, maar daar is geen gebrek aan hulpmiddels nie, daar is geen gebrek aan spesialiste of konsultante wat hiermee kan help nie, en daar is werklik insentiewe, daar is werklik wonderlike belonings vir maatskappye wat dit ernstig opneem deur te sê, maar ons gaan ook na mense se welstand omsien. Daar is voordele buiten uitbrandingsvoorkoming. Dit is fantasties vir jou werkskultuur. En wie wil nie 'n werkskultuur kweek waar mense sê, "Sjoe, ek is opgewonde om werk toe te kom, want weet jy, hierdie plek kyk regtig na mense." Ek is bewus daarvan, mense is baie begrotingsbewus, kostebewus, maar as daar nou, as ek werklik stelling kan inneem, is 'n competitive advantage, om nou die Engels te gebruik, vir enige maatskappy, besigheid, selfs organisasie, is om 'n belegging te maak in die welstand en welwees van hulle mense op 'n ingeligte manier.
1: Jan, in Suid-Afrika sal mense soms sê, met die hoë werkloosheid en die moeilike ekonomie, is rus 'n luukse. En dit is 'n luukse om oor rus en vryheid te praat. Hoe antwoord jy daarop?
0: So, dit is verseker. 'n Argument wat ons gereeld hoor is, daar is al vir ons gesê, jy weet, mense moet net gelukkig wees, hulle kan hier werk. Daar is 'n werksmag daar buite wat skreeu vir werk, en ek kan enige oomblik iemand vervang hierso. Johan, dit is 'n valse sekerheid, en dit is 'n valse posisie van werklikheid wat so werkgewer inneem. Ja, daar is ontsettende demand vir werk, verseker. Dit is verseker die geval. Wat wel 'n baie interessante vraag is, ons moet nou eerlik wees, as jy chop and change en die hele tyd verander aan jou werksmag, en jy vervang links regs en sommer net as 'n persoon nie lekker optree soos wat hulle wil nie, jy het dit verseker verskriklike implikasies vir die werkskultuur. Dit het implikasies vir die persoon of jou die poste kry nie kans vir die persone om werklik volwassenheid en ons praat van job maturity te ontwikkel nie, so jy verloor die hele tyd daai institusionele intelligensie, en uiteindelik is dit 'n magspel, want net soveel as wat die werknemer die werk nodig het die werk die werknemer nodig. Dit gaan nie noodwendig gebeur sonder 'n persoon wat in hy pos sit nie. En ek weet, ons kan nou dreig om te sê, maar wat van outomasie, wat van AI, wat van robotte? Waar? Dit is 'n baie interessante gesprek op sy eie, maar dit is baie duidelik dat ons moet nog lekker verstaan wat kunsmatige intelligensie werklik kan doen, en hoe kan besighede dit inkorporeer op 'n bekostigbare vlak? Want 'n baie groot gier wat nou die media tref, is maatskappye wat sê, so fantasties is wat die kunsmatige intelligensie is hulle, dit is in die middel van die jaar en hulle begroting daarvoor is klaar. So, duidelik is dit toe nou nie die towerstaffie wat vir ons beloof is nie. Die is 'n fantastiese stuk tegnologie en ons kan dit fantasties toepas, maar daai posisie van ek kan jou vervang enige oomblik met enige iemand, is meer 'n magsposturering as wat dit 'n werklikheid is. En daar is 'n menslikheidsfaktor wat ons juis nou in ag moet neem, want die besigheid, the business case, om na jou mense se welwees wel te kyk binne die vermoë en spasie van begroting, dui vir ons tans aan dat daar is mense wat bereid is om hoë vlakke van vaardighede besighede toe te bring en selfs vir bietjie minder salaris ja te sê as hulle weet die werkskultuur is mensgesentreerd en is bereid om 'n vergunning te maak vir die menslike uitdagings juis binne die Suid-Afrikaanse konteks. So lang antwoord om te sê ek dink werkgewers wat so 'n houding inneem speel eintlik 'n gevaarliker speelietjie as wat hulle besef.
1: Jy het verlede week in die programme baie sterk punt gemaak wat jy gesê het van rus is nie 'n beloning vir werk nie. Dit is die voorvereiste vir goeie werk. Hoe verstaan jy dit en hoe moet werkgewers dit verstaan?
0: So, hier's die interessante deel, Johan. Ons moet onthou dat die rede hoekom mense fantastiese werk kan doen, is mense het die vermoë om konteks te lees, om nuance te interpreteer, om goed raak te sien wat nie ooglopend of kom ons sê so, wat 'n statistiese model wat 'n LLM maar is, nie kan raak sien tensy ons dit eksplisiet sê nie. En weer eens werkgewers en bestuurders kan baie keer die lading en kompleksiteit van 'n pos onderskat. Nou, hoe ons breine werk is, ons is nie ontwikkel om konstant uitset te produseer nie, om so effektief as moontlik te wees sonder rus nie. Die menslike senuweestelsel werk doodeenvoudig net nie so nie. En wat ons moet besef is, probleemoplossing en produktiwiteit vind in 'n sekere toestand plaas, daai simpatiese toestand, daai alert toestand, maar kreatiwiteit en verwerking van komplekse goeders en emosies vind baie keer plaas in oomblikke van spel en ontspanning. Dis tipies daai aha en eureka oomblik wat jy kry in die stort, want jy het nou ontspan en jou aandag is nie gegee aan enige eksterne ander faktor nie en ewe skielik maak jy daai koneksie wat net nodig is. Dis die punt. Jy kan nie hierdie eureka insig oomblikke hê as jy konstant besig is om aan take aandag te gee nie. Dis nou maar net doodeenvoudig, die menslike senuweestelsel werk nie so nie. En wanneer ons mense oorlaai en 'n pos so vol prop as moontlik, moet ons vir mekaar sê, ek sê nee nou vir kreatiwiteit, inisiatief en ekstra insig, want die persoon se brein en senuweestelsel het fisies nie die kapasiteit daarvoor nie. En hierdie raak krities vir 'n poste wat juis probleemoplossing moet doen, wat kreatief moet dink, wat baie keer op onkonvensionele maniere moet dink of insig toon. Jammer as daar die heeltyd 'n angs en paniek vir prestasie en nog en nog en nog is, gaan die kwaliteit van daai werksinhoud afneem. Ek kan jou dit waarborg, ek kan jou 'n brief gee.
1: Jan, hybride werk en buigbare werksure word dikwels as oplossings aangebied. Wanneer help dit mense regtig en wanneer skep dit net nuwe druk?
0: So hier is een van die interessante gesprekke wat 'n mens wel kan voer met werkgewers en bestuurders. Daar is 'n sekere kom ons noem dit 'n gedragsprofiel of 'n persoonlikheidstipe wat hou van struktuur, bietjie rigiditeit en sê vir my wanneer ek hier moet kom werk en ek is hier en die res van die tyd moet jy in die plan nie. Ander mense hou nou weer bietjie meer van 'n buigsaamheid. Ek wil kan integreer en kies. Moenie bekommerd wees nie. Meet my op uitkomste, moenie my op proses meet nie. Werk ek wil my kind gaan haal na skool en gou-gou arbeidsterapeut toe vat, maar moenie jy bekommerd wees nie, teen vanaand 12:00 is al hierdie werk gedoen en dit gaan beter gedoen wees. Hier is waar werkgewers en mense moet besef dat die oplossing is nie 'n ongelukkig 'n sjabloon of 'n template wat ek net in 'n organisasie kan indruk en dit gaan vir almal werk nie. Daai kan ongelukkig nie die geval wees nie. Jou beleide en jou perspektiewe moet ingelig wees in terme van profilering, in terme van spandinamiek, in terme van die kultuur, in terme van die behoeftes van mense. So jy moet 'n behoeftebepaling op 'n manier doen, al is dit deur surveys, al is dit deur opinieopgawes. En dit is so. Jy gaan nie elke liewe persoon 100% gelukkig kan hou nie. Maar jy kan ingeligte besluite neem deur na 'n meerderheid te kyk, te mitigeer en te sê hierdie is die beste oplossing gegeewe die inligting wat ons het. Jy kan verder kommentaar lewer, maar die beleid gaan nou so werk. En vir meeste mense, meeste rasionele mense sal sê, okay, hierdie, ek kan sien, julle probeer, ek kan daarmee werk, ek kan dit respekteer. Dit is, die groot probleem is, ja, jy skep 'n konteks waar jy bietjie meer probleem oplossend moet optree, dit is ongelukkig nie, die gedagte dat elke liewe persoon moet eners hanteer word, is, dit is lankal nie meer so nie. Ons moet meer ingeligte besluite neem en daar is weer eens wonderlike instrumente, wonderlike metodes, wonderlike modelle dalk buite wat werk, dis al getoets. Ja, die bestuurder of die werkgewer hoef nie blind te vlieg nie. Dit hoef nie 'n eksperiment te wees wat opblaas nie. Dit is om ingelig en nog steeds data gedrewe te werk, maar om daai obsessie wat ons het met beheer. Ek wil sien hier voor my hoe jy sit en werk en elke 15 minute check ek in, waarmee is jy nou besig? Daai is 'n verskriklike ongesonde perspektief op bestuur en jy wil in elk geval nie mense aanstel wie die hele tyd so opgecheck moet word nie.
1: Ja, en is dan 'n werkgewers is wat luister en hulle is ernstig oor hulle mense se geestesgesondheid. Wat se praktiese skuiwe kan hulle maak om die volhoubaarheid van hulle spanne te verbeter? Wat sou jy voorstel?
0: Ek dink die basislyn is begin net by die werksomskrywing en die kontrak. Wat verwag ek? Is ek duidelik oor wat ek verwag van mense en is die mens duidelik oor wat ek verwag van hulle? Kry daai uitgesorteer want dit help vir veiligheid. Dit is 'n tawwe gesprek, maar dis 'n nodige gesprek. Betaal mense goed genoeg dat die gesprek van geld liefs nie op die tafel is nie. Dit is nie altyd moontlik nie. Voer dan net ten minste 'n ingeligte gesprek aan daai kant. Dan wees sensitief vir die lewensuitdagings van die mense vir wie wat vir jou werk. Ek sê nie raak betrokke in elke liewe persoonlike omstandigheid nie, glad nie. Wat ek wel sê is as jy weet hierdie persoon het sopas 'n diagnose van aggressiewe kanker in hulle familie ontvang, oorweeg dalk om hulle te borg vir so 4 tot 6 sielkundige sessies. Net daai gebaar sal en die aanbod sal baie ver gaan in terme van positiewe sentiment genereer. Dit hier's die punt Johan. Dit hoef nie altyd baie duur te wees nie. Dit moet net eg, autentiek en ingelig wees. Dit ons hoef nie vreeslike programme te lanseer nie, veral in die klein en medium grootte besighede. Dit is nie altyd moontlik nie, maar wat wel definitief moontlik is, is om te sê, weet jy wat, hierso is 6 sessies vir jou, moenie bekommerd wees nie, sê vir die sielkundige, hulle moet dit vir my stuur.
1: Ja, ons is nie einde van vanaand se program, so kom ons som net op, wat sê ons vir mense, werkgewers en werkplekke daar buite?
0: Dit is duurder op die uiteinde om hierdie aspekte van jou werknemers te ignoreer totdat dit 'n krisis is. Dit is baie goedkoper langtermyn om proaktief, ingelig en menslik op te tree.
1: En so gesels lewensafrittig Jan Niemand. Ons het vanaand gesels oor rus, werkdruk, produktiwiteit en geestesgesondheid. En ons het vanaand spesifiek gefokus op werkgevers en die werkplek. Jan, as mense met jou wil kontak maak of verder wil gesels of meer wil weet wat jy doen, hoe kan hulle doen?
0: Hulle kan gerus gaan kyk na www.rescriptconsulting.com.
1: En daarmee het ons aan die einde gekom van vanavond se geestesgesondheid. Want jy kan weer na vanavond se program luister as 'n potgooi, gaan laai dit af by rsg.co.za. As jy iets wil deel of dalk 'n voorstel het vir 'n volgende onderwerp, skryf gerus vir my by johanvanlil@gmail.com. En daarmee groet ek dan vir vanavond. Kyk mooi na jouself, wees sag met jou binnekant en tot volgende keer. Totsiens.
2: Dis tyd om lekker saam te luister. Ek is Jacques Arendt en elke saterdag aand tussen 10 en 11 bring Country Klanke vir jou die beste van ouwe en nuwe country muziek. Of jy nou op die pad is, rustig sit of net lus is vir goeie muziek, Country Klanke sit jou in 'n goeie bui. En as jy dit mis, moenie stres nie. Luister maandagoggend tydens deernag tussen 1 en 2 na die herhaling. Country Klanke, vars, lekker en vol lewe vanuit die baie.

0: Wysie. Elke laaste woensdag van die maand in spitstyd om 4:15.
1: In sondagmiddag se aflewering van U Eie Keuse hier op RSG, 'n Napolitaanse lied, soos gesing deur Giuseppe Di Stefano. Opera klanke deur Donizetti en Delib. Dan musiek deur pa en seun, dis nou Strauss senior en junior. Neil Diamond wend ook 'n klassieke poging aan, en daar's 'n gewyde werk wat gesing word deur Leslie Garrett. U Eie Keuse, sondagmiddag 21 Junie net na 12, met herhaling op 'n woensdagoggend van 1 tot 2. En dis saam met my, Willem Pelser.
2: Treffer na treffer, net op RSG, dis die een.

0: Onsetblasings, kommentaar en teenstand. Maar menings tel nie. Dit is jou ex wat tel. So kom 20 en 21 Junie. Staan op, dag op en registreer om te stem. Vir meer inligting, skakel 0800-118000. Besoek elections.org.za of WhatsApp 060-88-0000. Hierdie boodskap word aan jou gebring deur die Onafhanklike Verkiesingskommissie.
1: RSG, dis die een vir plaaslike musiek.

0: Onsetblasings, kommentaar en teenstand. Maar menings tel nie. Dit is jou ex wat tel. So kom 20 en 21 juni. Staan op, dag op en registreer om te stem. Vir meer inligting, skakel 0800-118000. Besoek elections.org.za of WhatsApp 060-88-0000. Hierdie boodskap word aan jou gebring deur die Onafhanklike Verkiesingskommissie.
1: Weerwarm Afrikaanse Radio landwyd op 100 tot 104 FM.

0: Tuinvraag, Tanya. Cathy sê haar liefde en pompoene sukkel. Hoekom?
1: Dis eenvoudig. In Gauteng is die winter te koud en die somer is te warm.
2: Ek het 'n nooi en sit lief vir my, daaronder waar die pompoene groei. En een aand sê sy vir my, hoekom is jou liefde vir my so flou?
0: As pompoene jou liefde laat blom, luister na ons tuinpraatjie. Tanya Visser laat alles groei. Saterdag in Breakfast met Jerry.
1: En dis die geheim.
3: Smelt die ijsberg met 10 warm vermaak. Net hier op RSG.

0: Die kantore van die Departement van Binnelandse Sake sal tydens die kiesersregistrasie naweek oop wees vanaf 8 tot 5 uur reg oor die land. Besoek jou naaste Binnelandse Sake kantoor om aansoek te doen vir 'n slim ID of as jy reeds aansoek gedoen het om dit af te haal. Meer as 370,000 IDs is gereed om afgehaal te word. 'N slim ID gee jou toegang tot dienste en geleenthede en help om te verseker dat jy gereed is om deel te neem in ons demokrasie. Kry jou ID, kry toegang tot geleenthede, wees gereed om te stem. Hierdie boodskap is aan jou gebring deur die Departement van Binnelandse Sake, waar ons waardigheid vir almal verseker.
1: Geniet die Afrika son wêreldwyd by rsg.co.za.

0: Goeiemôre. Dit is RSG tyd vir die vroegoggendgedagte. Om dit aan te bied, hier is Dominee Melinda Venter van die NG Kerk Goodwood Park.
1: Goeiedag, liewe luisteraar. Ek wonder, is jy 'n soetant of 'n souttant? Mik jy eerste vir soetkoek of vir soutert? Ek moet eerlik erken, ek het van beide tande in my mond. Ek wil nie kies tussen die een of die ander een nie. Liewe luisteraar, ek bid vanoggend vir my en vir jou. Jeremia 15 vers 16, toe u woorde gevind is, het ek hulle opgeëet. U woorde was vir my 'n vreugde en 'n blydskap vir my hart. Mag ons, Here, u woorde soek en vind, hulle opeet en as 'n gevolg van vreugde en blydskap in ons harte geniet. Amen. Net soos kos die liggaam voed, voed God se woord die gees. Daar is dae, miskien meer dae as minder dae, wat ons harte honger is, al is ons borde vol. Dae wat ons eet en dae wat ons drink, maar steeds leeg voel. Soos iemande wat probeer om met brood alleen 'n diep, stille gemis te stil. Ek en jy kan nie van brood alleen leef en oorleef nie. Die Here herinner vandag vir my en vir jou, eet die woord. Jesus het gesê, die mens sal nie van brood alleen lewe nie, maar van elke woord wat uit die mond van God uitgaan. Matteus 4 vers 4. Hierdie woorde tref my elke keer. Wanneer ek die Bybel oopmaak, voel het soms eers soos plig, nie altyd soos plesier nie. Die Bybel, 'n oop boek, swart letters op wit papier, stil bladsye. Maar as ek bly sit, net 'n bietjie langer bly sit, begin dit gebeur. Die woord word warm, dit word persoonlik, dit word 'n persoon, dit word brood. Dit word water, dit word 'n bord kos. Dit word uiteindelik 'n tafel wat die Here God self vir my dek. Soos 'n ma wat 'n kind voed, voed die Here my en voed die Here jou met waarheid, met sy woord. Hy sit dit in ons mond, nie om ons te verstik met reëls en wette nie, maar om ons te versterk met beloftes. Soos brood my liggaam voed, voed die woord my geloof. Soos water my keel verfris, verfris die woord my hoop. Soos 'n warm maaltyd, 'n koue mens laat ontspan, laat die woord my rus vind in God. En ek wil vandag weer kies, nie net om die woord te ken nie, maar om dit te eet, om dit stadig te kou, om dit stadig te herkou, om dit in my hart te bære en weer 'n skeppie daarvan te gaan skep. Ek herhaal, ek en jy kan nie van brood alleen leef nie. Die Here herinner vandag vir my en vir jou, eet die woord. Mag ek en mag jy vandag aan die tafel gaan sit, wat spesifiek en spesiaal vir my en vir jou gedek is, en mag ons versadig wees. Amen.
0: Dit was die vroegoggend gedagte hier op RSG, aangebied deur Dominee Melinda Venter van die NG Kerk Goodwood Park. Kontak haar gerus by haar e-posadres melindaventer777@gmail.com.

0: Eska.
1: Yawa yane.
2: Mata ma
3: Oh,

XKFM.

Yeah.

Hey, hey, hey, my heart, I can't keep it up.

FK.

Ons het plasings, kommentaar en teenstand. Maar menings tel nie. Dit is jou ex wat tel. So kom 20 en 21 Junie, staan op, dag op en registreer om te stem. Vir meer inligting, skakel 0800-118000. Besoek elections.org.za of WhatsApp 060-88-0000. Hierdie boodskap word aan jou gebring deur die Onafhanklike Verkiesingskommissie.

좀 비껌게 깐나다메까 가슴 비껌게 안난고래 왜왜 가슴 비껌게

为干什么干给安南的吧给了给给给干什么干给干南的吧为干什么干给干南的吧为干什么干给安南

Never was a night with her.

Kuriti 12 ira gajala sa kumodit.

Thank you.

Ons het plasing. Ons het plasings, kommentaar en teenstand.

tafuna manje yasakwa watema kuse waka waka.

0: Das ist eine kleine.
1: Ungenau mit ungeukena er sit aber ngaka iko ngeukena akungele kamskan ndeukere ana klam here tam na kwana dom ngeta masota hina am ta kwa kamski ngaka iko handa ko muiko ha sit aber ngeta katre ko harda kamziki a go ju kwana ziki ngeukede tsonya ka ane ja ma khamgwe ma khama juni ya wa ngeukena ngaka iko kamhen ngumgwe ma yakone ngeukena hana dikhe tlama ko ta ha kam khenga ya go dinge ko tuwe into tete go ta kunaka te go se na te gana domie so taina a te di kwara tsene a ma ki
2: ons het plasings kommentaar en teenstand maar mening stel nie dit is jou ex wat tel so kom 20 en 21 Junie staan op dag op en registreer om te stem vir meer inligting skakel 0800 118000. Besoek elections.org.za of WhatsApp 060-88-0000. Hierdie boodskap word aan jou gebring deur die Onafhanklike Verkiesingskommissie.

Ons het plasings, kommentaar en teenstand. Maar menings tel nie. Dit is jou ex wat tel. So kom 20 en 21 Junie, staan op, dag op en registreer om te stem. Vir meer inligting, skakel 0800-118000. Besoek elections.org.za of WhatsApp 060-88-0000. Hierdie boodskap word aan jou gebring deur die Onafhanklike Verkiesingskommissie.

0: Suid-Afrika op 11 Junie 2026 herhaal geskiedenis homself. Dit begin alles met 'n oomblik wat ons nooit sal vergeet nie. Suid-Afrika teen Mexico. Herleef die wedywering. Voel die trots. Aanskou die afskop van die FIFA Wêreldbeker 2026. Kyk die openingswedstryd regstreeks op SABC 3 om 9 na middag. Stroom dit op SABC Plus en volg elke oomblik op SABC radiostasies landwyd. Dit is meer as 'n wedstryd. Dit is ons storie, ons passie, ons tyd. Ons almal, almal in. Kaufela, slegs op SABC, die amptelike uitsaaier van die FIFA Wêreldbeker 2026.
1: Hallo en welkom by Radio Escaping. My naam is Oscar Misser, julle aanbieder vir die program en ek hoop JNX sal vandag opwindende en insiggewende bespreek sal hê. Bly nou ingeskakel en berei jouself voor om gevoed en gelukkig en vermaak te word. Vandag gaan ons voort om te kyk na die belangrikheid van registrasie om te stem. Met spesifieke fokus op online registrasie en registrasie buite die land. Meneer Marping Woldebees van OVK sluit bij ons aan in die atelier. Goeiedag meneer Woldebees en welkom bij Radio XKFM.
2: Goeiemiddag Isaskar en goeiemiddag aan die luisteraars van XKFM. Weer eens wil ons baie dankie vir die geleentheid wat XKFM vir ons gee as die OVK om met ras van XKFM te praat.
1: Hoe controleer een persoon sy of haar kies registratiestatus?
2: Isaskar, daar is verskillende maniere wat een persoon kan sy kiesers registratiestatus miskien na te kom of te opdateer. Kiesers kan verskeie ambtelike platforms wat deur die OVK verskaf word gebruik om registrasie besonderhede na te kom. Byvoorbeeld, u kan die opwerf keer by www.elections.org.za en as jy daar deurkom, kan jy net jou ID gee. En as jy jou ID-nummer gegeer het, dan kan jy sien, dan sal daar verskyn alle besonderhede wat jy vir die OVK gegeer het in die gelede om te registreer. En as dit nie op datum is nie, het jy die mag uitdeed te opdateer. Ook SMS stuur na die nummer, of jy stuur een SMS met jou ID-nummer na die volgende nummer, 32810. So as jy die SMS stuur met jou ID-nummer, volgende nummer, 32810. So as jy die SMS stuur met jou ID-nummer na 32810,

0: nummer bel en dan gaan u vergesel met iemand wat u sal antwoord of vraag sal antwoord oor jou registrasie besonderhede. U kan ook die registrasie op die webwerf van die OVK en miskien ook op jou slim foon kan jy dit ook doen op de rekenaar of let wat jy het. Kan jy op registertovote.elections.org.za en as jy daar kom, jy gaan net by die bladder registratie en dan voer jy die stelsel met jou ID nummer en dan gee dit jou die besonderhede ons gegee het met jou laste registratie en as dit nie op datum is, kan u dit verander of opdateer sit, dan is dit op alright. Dit is die verskillende maniere wat 'n kiezer kan doen of 'n burger kan doen en ons het ook wat ons roep die WhatsApp IEC chat of chatbot en u kan ook by 06008000 en daar kan jy ook jou registrasie besonderhede kry en kyk of dit op datum is. As dit nie op datum is nie, kan jy jou best doen om dit te doen en dit kan jy doen op die IEC mobile toepassing af en voer jou identiteitsnommer in en dan gaan dit jou die besonderhede gee. So dit is die verskillende maniere wat ons beskikbaar maak aan kiesers en burgers op die reg oor die land om dit te kan doen. En boonop dit is dit van môre af wat die 21ste van Junie kan burgers en Suid-Afrikaners na die naaste stemlokaal gaan en hulle besonderhede gaan kyk en as dit nie op datum is, kan hulle dit op datum sit.
1: En hoe registreer a mens online?
0: Isaskar, die online registratie is basis op die webwerf van die OVK en u gaan keer www.elections.co.za. Soos ek voorheen gesê het, as jy by die webwerf kom, moet jy gaan tot by die blad wat jy gaan die registraties gee, of dit gaan jou vraag, are you registered? En dan gaan jy by die blad en daar vanaf gaan dit jou vraag vir jou identiteitsnummer en dan of gaan dit van oor af begin as jy nog nie jou profiel geregistreer het nie. Dan gaan dit jou vraag om 'n profiel te en jou profiel is jou naam, jou en die ander besonderhede. As jy dit daar gedoen het, dan kan jy nou registreer en dan is jou goed klaar. Maar jy moet seker maak dat as jy miskien 'n foon gebruik, kan jy weet 'n kiekie vat, maar dan moet jy jou slim ID kaart het of jou ID boek het.
1: En waarom moet jy registreer om te stem as jy in die buiteland woon?
0: 'n goeie vraag, Isaskar, maar laat ons 'n verskil maak tussen twee goed hier. En dit is tussen die nationale en provinciale verkiezing en die plaaslike verkiezing. In die nationale en provinciale verkiezing, as jy buite die land is, is dit nie nodig, is jy nie toegelaat om te stem vir die plaaslike verkiezing. Maar vir die nationale provinciale verkiezing, as jy buite land is, dan kan jy registreer volgens die wet van Suid-Afrika. Maar jy moet onthou, as 'n burger het jy 'n plig en loyaliteit teenoor jou land. Jou reg om te registreer en te stem bestaan steeds al is jy nie in jou land nie.
1: En hoe word die registrasie om in die buiteland te stem gedoen word?
0: Die proses om te registreer as jy buiteland is 'n baie eenvoudige proses en basis is kiezer registrasie vir Suid-Afrikaanse burgers in die buitelandse woon sal gedurende kantoorure by Suid-Afrika se 120 buitelandse missies

0: unslated work commissies, ambassadors en konsultante wêreldwyd. Maar weer eens, laat ons dit weer verskil. Vir plaaslike verkiesing kan jy nie stem as jy buite die land is nie.
1: So stem mense wat in die buiteland ook in plaaslike owerheidsverkiesings.
0: Okay, dankie. Is Oscar en ek dink ek het miskien so flink weg vroeër hierdie antwoord hierdie vraag beantwoord. Volgens die wet kan Suid-Afrikaners in die buitelande slegs in Suid-Afrika se nasionale verkiesings stem. Hulle kan nie in die provinsiale verkiesings streekverkiesings vir die nasionale wetgewer of munisipale raad nie. So vir plaaslike verkiesings wat insluit die munisipale verkiesing kan burgers wat buiteland is nie stem daarvoor nie.
1: So hoe weet ek of ek moet herregistreer?
0: 'N Baie belangrike vraag, Isaskar en luisteraars van XKFM. Wanneer jy miskien verhuis. Laat ons sê iemand wat in Platfontein bly moet nou verhuis na Galishiewe. As jy moet kyk, as jy verhuis van Platfontein af na Galishiewe toe, as jy definitief weer in dieselfde wijk. Jy gaan in 'n verskillende wijk, so dit bedoel, jou besonderhede het verander, maar dan moet jy nou gaan seker maak dat as dit soos dit verander is, moet jy nou by die OVK gaan of aanlyn gaan om jou registrasie besonderhede op datum te bring. So en as ook as jy miskien verhuis van Early af of so parking date na 'n ander munisipaliteit of na 'n ander provinsie, dan moet jy ken dat jou besonderhede het verander of jou woonlike besonderhede het verander en jy moet nou dit op datum bring by die OVK sodat jy kan stem by die naaste stemlokaal. As dit net so sal bly en jy wil daai dag by die gaan stem en sê jy het geregistreer, dan moet jy weet, jy sal nie toegelaat word om dat te stem, jy het nie daar geregistreer nie.
1: Baie dankie vir die tyd en die ding wat iets met ons gedeel het, en is daarin nou iets wat meneer wil sê met die luisteraars deel?
0: Isaskar, baie dankie vir die geleentheid weer eens. Ons sê vir Suid-Afrikaanse burgers, 'n verkiesing is 'n belangrike metode van leierskap te kies. Munisipaliteit is daar wat ons roep 'n raad. Daai raad vertoon of die individue wat seker maak dat sleutel word geneem en dit word gevat na die administrasie van die munisipaliteit, laat hulle dit kan implementeer. So sonder daai besluite moet jy verstaan dat sekere openbare dienste kan nie gelewer word. So as jy dink 'n verkiesing, jy wil nie of miskien jy wil nie die verkiesing moet jy aan dat dit jy gee jou rug aan 'n verskillende aan 'n baie belangrike inset van jou lewe. Byvoorbeeld die water wat u gebruik dagliks. Is daar deur middel van besluite wat geneem word van 'n munisipale raad en dan vat die munisipale raad daai besluit en dit hulle gee dit aan die administrasie van die munisipaliteit om seker te maak dat dienste soos daai verskaf word aan inwoners van 'n munisipaliteit. Baie dankie vir die geleentheid en ek wil sê baie dankie vir die XKFM.
1: Hierin baie dankie meneer en 'n wonderlike dagie. Totsiens.
0: En dieselfde vir jou, Isaskar, baie dankie.

Ons het plasings, kommentaar en teenstand. Maar menings tel nie. Dit is jou ex wat tel. So kom 20 en 21 Junie, staan op, dag op en registreer om te stem. Vir meer inligting, skakel 0800-118000. Besoek elections.org.za of WhatsApp 060-88-0000. Hierdie boodskap word aan jou gebring deur die Onafhanklike Verkiesingskommissie.

Ons het plasings, kommentaar en teenstand. Maar menings tel nie. Dit is jou ex wat tel. So kom 20 en 21 Junie. Staan op, dag op en registreer om te stem. Vir meer inligting, skakel 0800-118000. Besoek elections.org.za of WhatsApp 060-88-0000. Hierdie boodskap word aan jou gebring deur die Onafhanklike Verkiesingskommissie.

Ons het plasings, kommentaar en teenstand. Maar menings tel nie. Dit is jou ex wat tel. So kom 20 en 21 Junie. Staan op, dag op en registreer om te stem. Vir meer inligting, skakel 0800-118000. Besoek elections.org.za of WhatsApp 060-88-0000. Hierdie boodskap word aan jou gebring deur die Onafhanklike Verkiesingskommissie.

0: mitatinu ke kaum mitatinu ten kale sopa hanka uwa tuwe mtene chwa gang ngawa gan ke ngore ke taya kam ka ng icha e tene kam ka ngya gang ngawe ke I wa terasal ka tembo na wage mi afres to magumbu ayin siye ke nor kapun iya chwang ta rati wikoma panga kong I faifi ke sol pleke man splititi ku apanga ta disiplina so pisan ngawa yi sike kam daki o suyim parti ang nanda ki rati wi kuma pangka ka umi ng ta sige ta ka hani ki ngula yang hiya wa wi kwa ma totro ka pangka ina waki mana ko jala kama kwe ka I tig de ohe organisasi chiki ya tutu a pangka kwa chibi si kwa jala ta yi chua suya ka ng ki rati wi kwa ma tani a uwa ka I hing ngula sige a hana yi ke ayin si chiki a hitu a pangka kwa ina waki disiplina ke ya kama ka subsan na wa chitwa vitaya ngiging avam ta chibisisi ka ng kiyo ka ngiging filia ng ke kaung ke municipal ang ka hangula kay ke kunsa ta norka po ngawa ke hangula kumisi ngiging kuna elken topken ang nganda ki vita ta gita kamsang u kalukile vikwama ke kawasigi a kamsang ka muku ngutuwa ni han ya chang sung ka municipal ka hangulo chi gi gi ong kun sa plin nawa kolong kang gi o jelu tu ang em
1: ama ina ko tuen der tax minute ex ka have mo si kra ho na te gonam ka ha jao si ngin ai se te ng cham ti ye ti tresel ka ti mo da na first to mangom buta ANC e kuna North Cup si ki fai vrat le de en sol play ki municipality si ki jao ko ngot kai kra akhro team parti yang ngati rati ang amborong ka kaiti aki kya inkara jawa jawa tiwe organisasi si anja sinu iye anja sinu dukuto ka yana tim ako kuwa nga rati di aki amborong ka kaiti a nsiye si di anja sinu kwa na na kukwenye matetu di kwa anja kwa tim nga kwa firi nga rati aki iye kwa ta anja te u arkhirang na ukuro kuwe te san sa pasle kwe North Cup siki o ofika ki o ken top ken ngate mute tuen nga ko wote anja sin kem tu khama a ki ata ni khen gara khati nung anja kro ko he ata khati nung faktir stakti tenam anango ka ka be tam
2: wetgewing in hierdie geval die munisipale strukture wet spesifiek verbied dat wijkvakatures gevul mag word by wyse van 'n tussenverkiesing 9 maande voor die algemene verkiesing. So die moratorium is al reeds in plek omdat ons almal weet dat die algemene verkiesing vind plaas die 4de November.
0: Da polisa anonde ke tibisi diwita kwi jala ke jika jou ya gamsi ki kongti kwa gama ke Peter Maritzburg ke kwa Natal kuna ke ka iya ke kamangur nuchi tigia ngulin ka na ke du si ke kum tangana ko ek am ke sa ang hm e chon da ni khantu na khawa ji thogi kam ngur nu ji gya ngur nu ka hm ta kai ji gyang am ko ka ji thot e thisi de ke khak e ya ta ku kin ngam gulu pu yin he wa ji thong ki kam ngur de gen ji gya ngur nu ka ang kai ngma na ko e ta ker ka ki gani ka ng ye ka ka i da un thog gi yam da polisa kan ku yana ka Robert Nchunda an da ke asis polisa kita kamsung u ka wisi sim
1: polisa na nga te ante ngita ma ha de ta jika ju ki te kun kun na pitra maris bara ko jilu na tal ka ka ng kun u ka e ana ki ngotim no borisha na ti kun na ne khan tunda ka kuri ka ng ku aki meshi askis aki ya ku khwena thi ya khone ya ku khora tim grupu kaung ku a ya ba tim ta kon aki ngi sinu la pra oi kunga oi askis ye tim no polisho ka a ka te roberti e chuyanda na ku ngo te polisho na ngi sik an ka si yo kata te to tim
3: it is calm at the Jukajo former settlements there is no arrest yet we are told that it was a mob that committed the murder. So you know when it's a mob, police need to come to the scene properly so that we avoid just going and pick up the wrong people. So we are working with our intelligence with our witnesses on the ground and inform us, we believe that very soon we will crack the case and arrest those who are responsible. Because it doesn't matter the reason. Where a crime is committed, police must act.
0: Ta MK Party, Party, vi komo panga o do duzile zuma sambutla ina wake tlamulo ndlela siki o swisam. Ta sacho o swika ta apanga kaninika da zuma sambutla ta noha kwa ganki kong jalin hiwa parlamende wi yakin hawa ke Party, Party, tarak o general Sibonelo Nomvula akonga
1: Nomvalo ang karating ha MK Askis MK Party he a Party sidi aki kwe ang dudujile juma sambutla takno ntlamulo ntloja ta ako itim ako kwe nga he aki kwe siya na ako itim juma sambutla nge tingkuri parlamentis le tikarap Party o ako roko itim Partai di Sekretaris General Sibonelo Nomvula.
4: Your membership of the MK Party is hereby terminated and they shall no longer enjoy any rights, privilege, responsibilities or authority associated with the membership of the organization. The party has noted repeated public statements and social media publications that have undermined organizational unity, promoted factional narratives, publicly discredited and recognized party leadership structures, challenged the legitimacy of party decisions, and brought internal organizational matters into the public domain.
0: Takek amgita sa Udo Karlse ke ya profilm.
1: Di takwahano Udo Karlse di profile ang Northwest di te kikisam.
5: Daar word gesê, 'n pa is 'n rigtinggewende lig wie se liefde vir ons die pad wys. Kollega Udo Karlse en sy 10-jarige dogtertjie is soos vinkel en koljander. In Naweek Aktueel se profielonderhoud sê Udo, Pa wees is vir hom sinoniem dat ons skepper bestaan en dat hy luister.
6: Dit is seker die eer van 'n leeftyd om 'n ander wesen se lewe, se toekoms so in jou hande te hê. Dit is 'n interessante ervaring waar jy kan maklik as individu moed opgee. Nou pak jy die lewe aan met 'n kind. Jy moet maar elke dag opstaan en jy begin meer oplossing georiënteerd word, want die uitdagings moet oorbrug word namens die klein mensie wat net vir jou lief is en op jou afhanklik is. Dit was vir my, toe my kind gebore is, bewyse dat ons skepper bestaan en dat hy luister as hy mooi vra, want toe haar ma uitgevind het, sy swanger, toe ek kan bid, en ek gesê, Here, ek versoek twee goed asseblief, kan my kind gesond wees? En die ander ding wat ek direk gevra het is, kan sy 'n dogtertjie wees? En van daardie punt af, is die glo my, het ek nou begin manifesteer hoe my kind gaan lyk, wat se persoonlikheid sy kan hê. En toe sy gebore is en haar eerste paar jaar van haar lewe, toe sy uitgeknip die prentjie van haar gesprek wat ek met die Here gehad het. En vir my was dit net weer eens bewyse dat ons skepper bestaan en as jy baie mooi vra, dan luister hy.
5: Jy het gevra vir 'n dogtertjie, maar jy verwys dikwels na as jou lightie.
6: maar sy is, sy is so 'n moderne kind. Sy hou van pink, sy hou van poppe, sy hou van dans, sy hou van die kreatiewe ding in die wêreld. Maar sy het ook so 'n manlike, hoe sê met streek in haar. absoluut, absoluut. So, sy gaan my lightie wees vir ewig en altyd.
5: Nou, jy het nou gesê, Udo, dat die feit dat jou pa jou baie meer oplossing georiënteerd gemaak het en dat het vir jou so groot voorreg is, dat jy jou dogter kan hê wat aangewese is op jou. Wat het pa wees jou oor jouself geleer so ver?
6: Tjok, Estie, ek het 'n algemene gebrek aan geduld. En die grootste les is die les van geduld. Kyk, kinders is nie gemaak om op ons tyd te werkie. Jy kan op praat, dan kry jy 'n uur later 'n antwoord. En 2-3 ure later sien jy die reaksie wat gepaard gaan met jou aanvanklike versoek. Jy moet maar die geduld hê om by te staan en sien hoe jou kind die gevolge leer van hulle eie aksies, hulle eie foute maak, sodat hulle daai les kan leer. Die ander groot les, as kind het ons by vriende van ons ouers gaan kuier en by een van hy vriende was daar so 'n portret op die muur van die profeet Khalil Gibran, wat praat oor kinders, waar hy sê, "Your children are not your children. They are the sons and daughters of life's longing for itself. They come through you, but not from you." Het begin nou sin maak, want as ouer begin jy leer, jou kind is hier op die aarde om 'n fisiese weerspieëling of manifestering van jou besluite of jou passies of jou suksese of jou tekortkominge is nie. Hulle is hier om hulle eie mensies te word met hulle eie passies, hulle eie begeertes. En jou werk is maar eintlik net om hulle op te pas, om hulle te voer, om hulle te leer wat goed en sleg is in die lewe. En die voornemens dat jy jou bes probeer om hy mens se eintlike menswording bo alles te plaas.
7: Om naby jou aan te sluit, ek dink is seker een van die moeilikste dinge vir ouers om te weet jy kan alles in jou vermoë doen om te probeer om jou kind te beskerm, maar die lewe gebeur.
6: Absoluut. Kyk, die een doel wat ek my altyd het, en ek sal dit aan my vriende ook sê, is julle, as my vriende en die mense daar buite, gaan nie met my kind se geluk mors nie. Julle, as vriende en mense daar buite, en selfs onderwysers, moenie te veel raak in my kind se persoonlikheid nie.
7: Ja.
6: As daar probleme is met respek, bring dit hier na die ouer toe, dan kan ons dit aanspreek. Dit is vir my belangrik om daai te beskerm. Jy kan nie om elke hoek en draai jou kind veilig hou nie. Dinge gaan gebeur in die wêreld.
7: Ek weet julle het 'n baie noue band met mekaar, Udo, maar wat is jou spesiale, en ek gaan dit nou in Engels sê, jou dad move? Daai een ding wat haar altyd so lekker gaan laat lag.
6: Dit eerstens, as die dissipline swak is en ek het nou nie 'n ander opsie nie, dan maak ek my oë net baie groot. Ek dink as kollega het dit seker al in die kantoor gesien, dan weet sy reg, pas nou ernstig. Maar as dinge nou 'n bietjie skeef loop en ek kan nou sien jou kind gaan so amper in 'n woede trans as hulle weet hulle is verkeerd. So in daai geval, dan is my dad triek, en ons is al twee grapmakers. As hulle sê, "Okay, kom lê 'n bietjie langs daddy. Ek wil jou storie vertel." En dan sal ek vra dat sy my 'n woord of 'n naam gee, en dan begin ek sommer so impromptu 'n storie op te maak met punchlines en karakters en sê goed wat ek weet haar aan die lag gaan kry. En sodra sy nou so uit haar binnestes uitlag, weet ek, okay, nou is alles weer kalm, dan kan ons nou 'n ernstige gesprek voer. So die grapmakerigheid is seker my grootste dad trick, as ons dit so kan stel.
7: Nou, hartseer het ongelukkig vir hierdie jaar oor julle altwee se pad gestap, Udo, en julle het vir hierdie jaar jou dogter se ma verloor en jy het skielik 'n enkel ouer geword. Hoe het dit pa wees vir jou verander?
6: Jong, is ons het verlede September op 'n maandag te hoor ons ma skielik siek. Daai Saterdag is sy oorlede. En ek dink dit sal enigiemand se lewe heeltemal op sy kop gooi, en dit het en dit doen nog steeds. Dink ons verwerk nog die afsterwe op ons eie manier, op ons eie tyd, so ons doen maar wat gedoen moet word met berading en so voort, maar jy sien, as ouer, jou kind is iemand wat vrolik en gelukkig is, en dan ewe skielik ervaar jy nou 'n kind wat nie praat nie, wat nie rou nie, 'n kind wat selfs nie huil nie. Dan moet jy maar nou weer terug gaan na hy geduld om te sê, kyk, my rol hier is om liefde te gee, is om te sê ek is hier, is om te sê ek verstaan wat jy deurgaan, want ons twee gaan deur dieselfde ding. En dan ook net om my ruimte te skep dat sy praat wanneer sy voel sy kan, en net om vertroue te hê in die verhouding wat ons nog altyd gehad het. Want is moeilik vir 'n ouer om te sien jou kind raak nou net stil. Maar gee daai ruimte, want ek dink baie mense wil te vinnig by die heling uitkom uit so 'n proses uit. Gee dit ook maar net so 'n bietjie tyd om te word wat dit gaan word. En die een ding wat ek my altyd vas sê is, kyk, jy weet ek en jou ma, ons was uitmekaar uit toe jy 2 jaar oud was, en ons het nie altyd oor alles saamgestem nie, Maar na afsterwe sit ek hier in my eie spasie en ek praat met jou ma. En ek wil tog hê jy moet dieselfde doen. Fisies is hy nie hier nie, maar hy energie kan jy voel. Ek is gebless. Hoe sê hulle mense daai village wat 'n kind groot maak? Sy talle moederfigure in haar lewe. Jy maak jou spasie oop vir al die mense om my liefde in te ploeg by daai kind. Ek is net 'n pa. Ek kan nie daai rol vol staan as ma nie.
7: Wat is die lewenswysheid of wyshede, Oudo, wat jy wil hê sy moet weet soos wat sy ouer word?
6: Ek dink soos elke ander kind probeer jy maar jou kind groot maak om respek te betoon, maar ook met die onderskeid aan almal wat dit verdien. En om 'n mooi manier te vind om die kwessie aan te spreek indien iemand se gedrag nie verdienend is van respek nie. En ek probeer ook maar altyd om aan haar oor te dra, om maar altyd asseblief en dankie te sê, want vir my is daardie twee woorde die grootste dryfvere van liefde. Die lens waardeur hulle die wêreld sien is so, dis kwesbaar, maar terselfdertyd is dit ook dis sterk. En ek sal 'n voorbeeld gebruik, want ons kinders dra partykeer baie die wysheid wat ons as groot mense nodig het. Sy was seker so 6 jaar oud gewees. Toe ry ons nou winkels toe om inkopies te gaan doen en sy vertel my nou toe oor 'n situasie wat by die skool ontvou het waar 'n skoolmaat bietjie lelik was met haar en haar woorde aan my, ek het dan by die kar van die pad af gery. Haar woorde aan my was: "Wie God spoke to me." En God het vir my gesê ek moet nou nie ook lelik wees met die kind wat lelik was aan my nie. Nou sit ek aan die kar en ek ry. Ek weet as ouer nie wat om te sê nie. Maar so na lang stilte toe vra ek my nou, luister, hoe weet jy God het met jou gepraat? Toe sê sy in bondige Engels: "There's how I feel about something, then there's how I think about something, and then there's that other voice. And that is God." 'n Beter verduideliking oor wie en wat God is, kan ek nie meer vorendag kom nie. As ouers wil jy wysheid oordra aan jou kinders, maar ek dink laat ook toe dat hulle wysheid met jou praat.
7: As jy 'n boodskap het vir ander paars, Oudo, wat sal dit wees?
6: Wees teenwoordig. Maar as ek sê wees teenwoordig, dan bedoel ek ook om partykeer as ouer, as pa, net stil te sit en te luister as jou kind praat. Eerder as om heeltyd te wil praat of gehoor te wees. En ek verstaan, dissipline is 'n moeilike ding. Maar selfs in hy proses moet jy nederig genoeg wees om stil te kan sit en weet jy wil dissipline afdwing in jou kind, maar jy het nie noodwendig altyd die wysheid of die manier om dit uit hulle uit te bring nie. Dan is jou ander opsie om partykeer net te luister en sin te maak van wat jou kind vra en sê. En net weer eens om terug te gaan na Khalil Gibran. Jou kind is hier om hulle eie mensie te wees. So skep maar net die ruimte sodat hulle hul eie weergawe van sukses en liefde en volmaaktheid kan gaan jaag.
7: En daai inspirerende woorde van kollega Oudo Kaalse.
0: Te minister Yang hi wang ulingcing kupanganga wa Ronald Lamola angqondeki Binneng kam kapanga e ngosit Afrika mukusing veta ya hewa kamangulunga kawa ngulunga akang kula hengwigi kamakwe kapling nga wasi sing simani chu awanang kula sim.
1: Minister ang nang jarot ayik Ronald Lamalo Mola nga ti state bondi kuna nkasika jarot ayik sit Afrika seta mungusha kiri ji kwe haji anin kwen tuka kwa kwa ya hindi na uji nga una ko tsaka karamasam.
8: Een geskiedkundige bijeenkomst word by een van Suid-Afrika se belangrikste landmerke gehou. Dis die enigste plek waar die pre-demokratiese onderhandelinge aangebied het en die weg gebaan het vir die land se eerste demokratiese verkiesings in 1994. 3 dekades later laat die voorsitter van die Nasionale Raad van Provinsies, Refilwe Mthweni Tshepane, ons weet dat Suid-Afrika en sy medestatebondslede hulself met 'n menigte dringende uitdagings bemoei.
9: It's a conference that we hold biannually as speakers so that we share best practices amongst ourselves and we learn from each other and we look at areas of interest where we can collaborate to harness and improve on the work that we are doing insofar as accountability, oversight role and public participation is concerned.
8: Een van die dringendste kwessies wat besprekings oorheers is migrasie. Verskeie lande het onlangs hul burgers uit Suid-Afrika gerepatrieer vir die kompleksiteite rondom die saak beklemtoon. Die minister van internasionale betrekkinge en samewerking, Ronald Lamola, sê Pretoria hanteer die kwessie as prioriteit.
10: It's for the MPs to hold us as the executive accountable in terms of how far we are going on regional integration, particularly on the economy on the Africa Free Trade Area, because that is where we can be able to resolve the economic challenges of the continent, economic growth, creating jobs for the youth, who are one of the most youthful populations in the world and the most youthful continent.
8: Die konferensie is 'n belangrike oomblik vir Gauteng. Met Afrika se wetgewers, soos die voorsitter van Gauteng se provinsiale wetgewer, Morakane Mosupu, wat dit 'n belangrike byeenkoms in die land se ekonomiese sentrum noem.
11: One of the things that we'll be looking at in this particular conference is based on that development. What is happening now in our country, and we have to locate it there as well, is an indication of failure from some of the executive of not growing their economies. Hence, you know, this migration that we see and the impatience that people will have with their countries.
8: Vuyo Mhlakazi Mandela, die adjunkvoorsitter van die Gautengse provinsiale wetgewer, het gesê dat afgevaardigdes ook verskeie townships reg oor Gauteng besoek het.
11: Just to clarify really what the goings on are, because the environment is a bit tense, so probably that those who are a bit anxious having it come to South Africa with everything that's out there. So I found it to be on point and quite befitting and relevant for him to be honest and communicate what South Africa is at, how we're dealing with this and what's our political context and environment, and how we intend collectively with the continent, because this is not a South Africa problem. But otherwise, we're happy NCOP, the chairperson of NCOP, laid the ground and the path for us.
8: Die lede van die Statebond bly vasbeslote om 'n substantiewe verklaring te lewer wat Afrika se stem sal versterk en die vasteland se rol as 'n invloedryke speler in globale sake sal bevestig. Hierdie bydra van Botla Pele in Johannesburg, en ek is Hendrik Martin vir SAK News.
0: Ta wikin ee chong in hmi awa towi wesel patoor se akon hanke Suzuki.
1: Weke ngisi wa ete wesel patoor se houtu ziw bori jihamba waka te bori kwa ngisi juki siwa ngisi wa te bori sam.
12: Suid-Afrika se goedkoopste hybride voertuig, Suzuki se iCross kruisvoertuig, wat 3 maande gelede sy opwagting plaaslik gemaak het. Sy twee goedkoper modelle is die enigste hybride voertuie onder R400.000. Die iCross GL handrat teen R350.000 en die GL outomaties wat ek gery het teen R373.000. Interessant, die 4,36 meter lange iCross se afmetings is feitelik identies aan die Grand Vitara en so ook die pryse van die GL en GLX modelle in die twee reekse. Maar Suzuki sê dis om kopers 'n groter keuse te gee. Die iCross het 'n meer moderne en skoner voorkoms as die Grand Vitara. By 'n volstasie was die ou langs my se opmerking, ook sien Suzuki maak nou aantreklike karre. Swart alloywiele en swart stroke om die wielbo en LED agterligte wat oor die hele breedte strek. Die nagligte maak van hierdie hele strook gebruik. Ook binne 'n meer moderne kajuit en 'n groter sentrale skerm en digitale instrumentasie. Spasie is heel billik vir hierdie groot voertuig en die GL basismodel is teen die prys nogal goed toegerus, met onder meer selfaanpasbare togbeheer, 6 ligsakke, 3 sensors en 'n 3-kamera. Dit klink dalk soos 'n vragmotor wat agteruit ry, maar dit is hoe die Y-Cross se agterste deur maak wanneer jy hom met die druk van 'n knop oopmaak. Vol grootte spaarwiel hier agter en 'n redelike pakplek. Ook met die toemaak word jy hard en duidelik gewaarsku. Die hybrid wat agterop hierdie Suzuki geskryf is, skep dalk te hoë verwagtinge, want dis net ligte hulp deur middel van 'n klein bykomende battery. So die Y-Cross loop nooit net op batterykrag soos ander hybrides nie. En ongelukkig dra die battery nie ekstra krag by tot die beskeie 1.5 petrol nie. Wat beteken dat jy slegs 76 kW en 137 Newtonmeter in hierdie wa van 1204 kg tot jou beskikking het. En soos ek laasweek met die Grand Vitara met dieselfde kraglewering genoem het, hier in die dun hoofveldse lig verloor jy 'n verdere 15%. Kyk, as jy 'n rustige bestuurder is, sal dit tipies nie 'n probleem wees nie. Maar op 'n enkelbaanpad sal jy, veral volgelaai, jou verbysteek slim moet beplan. Wat wel 'n bietjie help is dat die Y-Cross spane agter die stuur het waarmee jy jou ratte kan kies. En hy het 6 gange vorentoe teenoor die Grand Vitara se 4. Waar die Y-Cross wel uitblink, is verbruik. In stadsverkeer het ek 'n uitstekende 6,7 liter per 100 km gemeet. Danksy die battery wat gelaai word wanneer jy rem trap. Energie wat andersins verlore sou gaan. En 'n stopruistelsel. My gekombineerde stad en ooppadroete se verbruik was 6,3 liter per 100 km. Ritgehalte is bogemiddeld goed en grondvryhoogte 'n volle 210 mm. My gevolgtrekking, Suzuki se Y-Cross GL outomaties teen R372.900, is in byna alle opsigte 'n aangename kruisvoertuig. Net jammer, hy het nie meer krag nie.

Ons het plasings, kommentaar en teenstand. Maar menings tel nie. Dit is jou ex wat tel. So kom 20 en 21 Junie, staan op, dag op en registreer om te stem. Vir meer inligting, skakel 0800-118000. Besoek elections.org.za of WhatsApp 060-88-0000. Hierdie boodskap word aan jou gebring deur die Onafhanklike Verkiesingskommissie.

Ons het plasings, kommentaar en teenstand. Maar menings tel nie. Dit is jou ex wat tel. So kom 20 en 21 Junie, staan op, dag op en registreer om te stem. Vir meer inligting, skakel 0800-118000. Besoek elections.org.za of WhatsApp 060-88-0000. Hierdie boodskap word aan jou gebring deur die Onafhanklike Verkiesingskommissie.

Ons het plasings, kommentaar en teenstand. Maar menings tel nie. Dit is jou ex wat tel. So kom 20 en 21 Junie, staan op, dag op en registreer om te stem. Vir meer inligting, skakel 0800-118000. Besoek elections.org.za of WhatsApp 060-88-0000. Hierdie boodskap word aan jou gebring deur die Onafhanklike Verkiesingskommissie.

0: Angibiza mapr. Thatha mapr.
1: Kaloku sana.
2: Ons het plasings, kommentaar en teenstand. Maar menings tel nie. Dit is jou ex wat tel. So kom 20 en 21 Junie. Staan op, dag op en registreer om te stem. Vir meer inligting, skakel 0800-118000. Besoek elections.org.za of WhatsApp 060-88-0000. Hierdie boodskap word aan jou gebring deur die Onafhanklike Verkiesingskommissie.

0: Radio XKFM.
1: XKFM.

Yeah.

0: ajinja xa mina khekho na chekara ngathi ajigicwe ami kuje kwana kanqwimka xa ngeqhaya shikana ata kembo limachaza na yakatega XFM dome eh ngonkongoro he kono kwethu mbungani oya platform 10 ki ena xa xa ngonqonqo xa nento xa mina ixube re xa yakate o xa ukwakhwecisika akuthi ana kwa yacuse xa sine kuthiwa et so re made kombe kusikite o xa kwa kuma dire nde kuthi ate iya garasa kya kuthi ki iya te a so re makuta amutedo je ana kwa nana kuthi qina xa wako teqo kwe nte o xa kwa kudame kusikate murudam ka xa kwa kuma kona xombe re basikite teqo kona te o damski qan o qa ixanta ka siye qube ta makhana na kuthi ana kwa nakite chauno te o damski yakano te ana udango kuma kuno te axama kuthi xamski te kyare karate u damski shubushubu toga a nte cloud tora damje ko motivena anisija vandag ek het ver suster ader top ken di workforce beamte en ose dorke op gesondheid afdeling en SABC en ek is bureau mesanga vatsal vanmiddag di lekker kans kry om met harte gesels dat sy met ons vandag deel oor hand was en higiene suster baie welkom hier by Radio Sky FM kan ons denk of twee van jou afken voor ons kan aangaan met ons geselskap.
1: Good morning, listeners. I'm Sister Ada Topkin from Workforce SABC, and today we'll be talking about hygiene.
0: And baie dankie vir die voorstelling. Nou dat ons nou mekaar ken en ons luisteraars ook ken, met wie gesels ek vandag? En Sister Topkin, wat is handwas en hygiëne?
1: Hygiëne is 'n toestand waarby jy gesondheid beheer. Dit beheer siektes en voorkom, en dit help met jou gesondheid. Want as jy nie skoon is nie, kan jy baie siektes optel. So 'n mens moet altyd elke dag was van kop tot toon en met seep en seker maak dat jy goed was elke dag. En dit is higiëne. Dit help 'n mens dat jy gesond bly.
0: Ja, om elke dag wil jy leg om te was van kop tot toon, maar kom vat jy 'n verkieslik hande was. Want hande is die enigste liggaam en
1: is
0: die liggaam wat dinge baie vat.
1: Dit is die belangrikste deel van 'n mens om te was, want jy vat oral. Hmm. Jy besef nie eers waar vat jy as jy so rondloop. So jou hande moet goed gewas word, en as jy hande was, dan weet jy kieme of siektes wat jy opgetel het, vat jy nie huis toe nie, na jou families toe en so aan. Even wanneer jy kook ook, jy moet altyd jou hande was voor jy kook, want jy kan mense in die huis siek maak met kos wat vuil is. So hande was is baie, baie belangrike deel van die mense lewe. As 'n mens ook badkamer toe gaan, jy moet sorg ook dat jy voor jy uitkom, moet jy jou hande was.
0: Is daar sekere sommige voorbeelde van hande was?
1: Die beste en die goedkoopste manier wat ek kan dink om hande te was, is seep en water. As jy kan warm water kry, beter. Maar 'n goeie seep, goed gesmeer op jou hande, en jy smeer jou hande tussen die vingers. 'N Mens moet dit vat ten minste vir 20 sekondes. En as jy nie weet wat is 20 sekondes, ek tel altyd 1 tot 20. Dan weet ek ek het goed my hande gewas. Dan ook kan 'n mens ontsmettingsmiddels gebruik. En maar die ontsmettingsmiddels moet ten minste 70% alkohol bevat. En dan, ons moet onthou nou met die coronavirus, dat ons vat oral, ons besef nie eers ons vat nie. Daarom moet ons maskers dra as ons dorp toe gaan en so aan, want die mens vat altyd aan jou hande. Dit is maar net natuurlik, ons vat op my neus, op die oor en so aan. En onthou, ons vat op die trolleys, ons vat op die toonbanke, so ons moet ons hande skoon hou. Dit is die beste manier om te doen. En dan ook, as jy nou toilet toe gaan, of as jy kook, in elk geval, een mens moet jou hande altyd skoon hou. En ek sal sê, as jy kan, elke half uur, een mens was nooit jou hande te veel nie. Hmm. Want ons moet ons families gesond hou, en dat hulle nie siektes vat, want ons kan siektes huis toe vat, as ons rondgaan, en ons vat aan mense, en ons vat aan enige iets, dit kan kieme bevat, want ons weet nie waar is die kieme nie. So ons moet baie, baie versigtig wees.
0: Oké, okay. Ja, afgeleid van met die antwoorde wat jy nou geen, die wat jy nou bykie ons verduidelik. En ons het ook kinders wat baie vattig is in die huis en ook buiten die huis. Hoe kan groot mense kinders seker maak dat hulle ook hulle hande altyd gereeld as mondelik skoon kry?
1: Ja, ek het jammer vergeet, is baie belangrik om die kinders van kleins af te leer om hande te was. Dit moet a way of life wees om jou hande te was. Altyd. Voor die kinders kom om te kom eet, sê kom, laat ons gou hande was. En voor jy gaan slaap,

Siyafika ke cho.

Ons het plasings, kommentaar en teenstand. Maar menings tel nie. Dit is jou ex wat tel. So kom 20 en 21 Junie, staan op, dag op en registreer om te stem. Vir meer inligting, skakel 0800-118000. Besoek elections.org.za of WhatsApp 060-88-0000. Hierdie boodskap word aan jou gebring deur die Onafhanklike Verkiesingskommissie.

0: herhaling van Loof die Here, gevolg deur 'n lekker dosis musiek tot 6:00. Om 6:00 begin ons die dag met oggendstemming. Geniet die programme in die geselskap van RSG en volg ons gerus op Instagram, Facebook, asook ons amptelike WhatsApp kanaal.
1: RSG bied aan die herhaling van voorlesings uit Dans met die Rooi Rok deur Woutrien Tromp. Dit is aangebied in samenwerking met die skrywer en Lapa uitgewers en voorgelees deur Nelmarie Kemp.
2: Jy is ons Caroline, Carolina se enigste kind. Sy was altyd so trots op jou. Gedurig vir ons vertel hoe jy met die nuutste medisyne navorsing besig is. Caroline hoor die inligting vir die eerste keer. Jy onthou my seker nie meer nie. Ons standhuis was 2 huise van julle af, die van Stadens. Ek is Tannie Ronel. Natuurlik, Tannie, ek het dadelik geweet. Baie dankie vir Tannie se omgee. Ekskuus, kind, jy moet 'n bietjie harder praat. Ek hoor nie meer so goed nie. Caroline herhaal die sin. Harder. Pynlik bewus daarvan dat die teetrollie brigade saamluister. Dit klink die tweede keer nog valser. Tot haar verbasing knik sommige van die aanhoorders hulle koppe instemmend. Jy snaks nie, mensie. Dis mos waarvoor die Here ons op aarde geplaas het, om na ons naaste om te sien. Sy neem Caroline vertroulik aan die arm, die spinnekop vingers krapperig op haar vel. Ek wil jou ietsie vra. Ek hoop nie jy neem het verkeerd op nie. Jou maat so oulike 2-plaats stoofie met 'n oinkie gehad. Dis nou voor sy verslegde na die verswakte eenheid moes skuif. My plaatjie het die gees gegee. Dink jy kan haar oorneem? Ronel kry 'n boetvaardige uitdrukking. Ek wil haar nie op haar doodsbed loop stuur nie. Maar as jy die stoffie kan opspoor. Fletsblou oë hou Caroline angstig dop. Caroline weet nie wat om te antwoord nie. Haar ma se besittings, ten minste die wat oor is na sy die huis verkoop het, was iets waarin sy glad nie gedink het nie. Sy knik halfhartig. 'N Verligte Ronel bou nuwe stoom op. Ek dink dit is tussen haar goed wat hulle stoor. Hulle het dadelik die woonstelletjie ontruim toe sy siekeboeg toe is. Daar's soveel name op die waglys, hulle kan nie voorbly nie, vir al die woonstelletjies. Iewers moet 'n motor wees, seker in 'n garage. Dit is heel moontlik waar die goed gestoor word. Sy sal matrone vra. Caroline beloof sy sal die 2-plaats stoofie kry. Ronel bedank haar en gee haar 'n drukkie vir die moeilike dae wat voorlê. Caroline vang die geur van oudtydse laventel. Iets soos bluegrass of 4711. Ronel glimlag verlaas vir Caroline. Iemand verjaar vandag. As ek nie gou maak nie, is daar nie meer koek oor nie. Sy haas haar terug na haar vriende, wat elkeen met 'n koppie tee en 'n snytjie koek in hul klein bordjies op die gemakstoele reg om teen die muur sit. Dit het, soos die radioaanbieder voorspel het, 'n juweel van 'n dag geword. Toe Caroline die ouer huis se voorstoeptrappe afstap, raak sy bewus van die hitte en die son wat haar oë verblind. Sy haal haar Woolworths sonbril uit haar handsak en sit dit op. Op die horison blink die Indiese Oseaan uitnodigend. Dit sal haar goed doen om langs die see te gaan stap, oefening te kry, om haar geliefde skulpiesbaai op te soek, waar baie van haar jeugherinneringe setel. Dit sal haar help om weer 'n greep op realiteit te herwin. Dit voel asof sy in 'n gat afgetuimel het. Onder in die skemer dieptes ontvou 'n bizarre landskap, 'n Hieronymus Bosch skildery, en hierdie wriemelende onderwêreld het die maaier in sy swart gewaad daar ingewag. Met 'n elegante swaai van sy mantel neem hy haar ongevraagd op toer. Haar beenderhand hand stel self voldaan die een na die ander van sy maaksels voor. Die lijk vanoggend van die jong man. Sy kan hom nie uit haar gedagtes loswikkel nie. Hy lê ingeprent op haar retinas. Haar ma se uitgeteerde liggaam in die siekeboeg. Caroline was nooit vet nie. Maar om so vinnig na die kanker gediagnoseer is in die maar bewerige ou mens te verander. 'N Omgekeerde metamorfose. In die kokon van haar ma se skelet verteer 'n kwaadaardige parasiet die binnegoed, die hart, die brein, die mens wat sy geken het. In steede van die pragtige vlinder aan die einde van die proses, bly daar 'n verskrompelde hoopie vleis en bene oor. Die ervaringe in die bestek van een dag het haar brutaal uit die routine van haar geordende lewe geskit. Min slaap en geen kos dra sekerlik ook by. Sy ry oor die heuwel in die rigting van die oseaan. In die pragtige boewêreld lê die inham van Stilbaai in 'n diep smarag glinstering van water uitgestrek. 'N Wolkelose blou hemel span daaroor. Die bekende Lappiesbaai, 'n blou vlagstrand, Se goue sand omsoom die see aan die oorkant van die riviermond en raak in die niet weg. Hierdie kant van die rivier, stil by wes, is daar ook 'n strandjie. Maar dit is nie so gewild nie as gevolg van die klipperige areas. Die voorste ry wonings is op palle gebou. Eertydse vakansiegangers het hulle vakansiehuisies dig teen die see opgerig. Die getuie begin inkom en branders spoel onder die paalvoete in. Elke huisie is in 'n ander kleur versier. Een ry bont reuse waterblomme. Vanaf die hawe is die kus besaai met stekelrige rotse. Dis waar die vistermanne gewoonlik hulle lyne kom ingooi het, maar dit is, volgens almal se briewe, nou 'n marinepark en niemand mag meer daar vis vang nie. Sy ry tot by die see waar die pad vurk. Die Indiese Oseaan dreun ritmies teen die geel en roesbespikkelde rotse van die kuslyn. Die weer het 'n kalmte bereik met byna geen wind en hoë branders nie. 'N Seldsame dag aan die Suid-Kaapse kus in Augustus. Sy draai regs en volg die pad tot waar dit doodloop in Skulpiesbaai se strandjie. Nie swemstrand nie. Te gevaarlik weens die bedrieglike diep kuile waar die see onverwags na by die kant vorm. Haar lewe lank het hierdie baaitjie haar soos 'n magneet getrek. Miskien omdat dit deel vorm van die ongerepte fynboskus wat haar ouma en pa intens lief gehad het. Miskien omdat dit nie vir die algemene vakansieganger so toeganklik is as die veilige strande om die riviermond nie. Heel moontlik, omdat soveel goeie herinneringe uit haar jeug aan Skulpiesbaai gekoppel is. Die see om Stilbaai is bekend vir stormagtige weerstoestande. In die somer sweep die suidooste wind die golwe tot gevaarlike hoogtes. Die Mosambiekse seestroom vloei vanaf die Ewenaar al met die ooskus langs, verby Stilbaai op pad na die suidpunt van die kontinent. Draaikolke van die hoofstroom spoel dikwels afhaal en wrakgoed op Skulpiesbaai uit. Op hierdie strand het sy en ouma plaas soos skatgrawers deur opdrifsels gesif en bespiegel oor waar dit vandaan kom. 'N Boomstomp van hout iewers uit die Ewenaar gebied, seebone van Madagaskar, reusagtige jellyvisse wat van die oop see ingespoel het, stukke visnet, plastiekhouers met vreemde tale daarop, gebrekte porselein.
1: Dit was nog 'n episode uit Dans met die Rooi Rok deur Woutrien Tron. Dit is aangebied in samenwerking met die skrywer en Lapa Uitgewers en voorgelees deur Nelmarie Kemp.

0: RSG bied aan die herhaling van voorlesings uit Dans met die Rooi Rok deur Woutrien Tromp. Dit is aangebied in samenwerking met die skrywer en Lapa uitgewers en voorgelees deur Nelmarie Kemp.
1: Vanaf die parkeerterrein sien Caroline die visvijvers se opgestapelde klipmure. Skewe halfsirkels steek bo kan die water van die baaitjie uit. 'N Paar visbote wieg dieper in op die duinings. Buiten die motor trek sy die selig in haar longe, proet die souterigheid op haar tong. Sy skop die stadskoene uit, rol haar broekspijpe tot by haar knie en hardloop die sandtuin af. Haar voete sak weg in die warm, los sand, en sy is bly toe sy die steviger nat sand langs die waterkant bereik. Die voorpunte van die branders skuim in en trek om haar tone in krale doilies terug. Net soos die doilies wat ouma plaas gehekel het om oor die melkbekertjies te gooi. Oral lees skulpies, gedraaide pink roomysoringkies, kleiner ronde rooietjies, pink halfmaantjies, wit plattiekies soos Shell se logo, groot al die kreukelskulpe, groen pampoentjies en donker pers slakskulpies, veelvuldige oorblyfsels van gestorwe seediertjies. Sy steek haar hande onder die skulpe en sand in en laat het oor haar palms vloei. Eendag sal sy studie hiervan maak en die wetenskaplike name leer, die skulpe uitken. Eendag wanneer sy tyd het. Daar is soveel inskrywings wat sy op die eendaglysie gemaak het. Soos die verhouding met haar ma. Eendag het sy haarself beloof, sou sy tyd afstaan, gaan sit en uitpluis wat verkeerd is tussen hulle. Waarom haar ma altyd minderwaardig laat voel, onkapabel om eie reg op te neem. Sy skud die sand van haar vingers af. Die eendag is op hande. Daar is nie veel tyd oor nie. Caroline strek haar teen die sandduin op die strandse kant uit. Vygies se puntige groen vingers vorm 'n kopkussing. 'N Jong vrou en 'n dogtertjie in baie kostuums met laphoede op klouter in die visvijvers rond. In alle eerlikheid moet men seker van viskuipe praat. Die Afrikaanse woordeboek het, destyds toe sy op skool die woord vijver opgesoek het, beweer dis 'n dammetjie met visies in 'n tuin. Maar stilbaise mense praat van vijvers. Niemand hier skyn hulle te bekommer dat die ware benaming viskuipe moet wees nie. Die visvijvers is klipkeerwalle wat glo lang gelede deur jagters en versamelaars van die steentydperk in halfsirkels in die laagwatergedeelte van Skulpiesbaai gepak is. Ter bevestiging hiervan is daar op die duine skulphope en artefakte gevind. Die dogtertjie het 'n stok met 'n gaasvang net vooraan en probeer van die visies vang wat in die waterpoele rondflits. Die vrou, seker haar ma, hou die dogtertjie liefdevol in die arm om haar te stabiliseer. Hulle vrolike lag trek boor die branders se dreuning. Caroline se ma het nooit met haar gespeel nie. Haar pa wel. Haar leer swem in die branders, haar saam met hom tot diep in die water geneem en hoog in die lug bo kan die golwing gelig. Haar ma dan bekommerd op die strand met 'n handdoek gereed gestaan en gewys hulle moet uitkom. Jy sal die kind verdrink, moenie so rof wees nie. Sy se seun nie. Die destydse strandlopers het die vis in die laagwaterpoele vasgekeer. Op donker nagte wanneer die gety uittrek en die keerwalle stadig uit die water verrys, bly die vis stompsinnig in die poele agter. Die volgende oggend kan hulle maklik gevang word, soms selfs met die hand. Hierdie vertelling oor onbekende verlede het haar gefassineer. Dit het die omgewing laat resoneer met mystieke voetspore. Miskien daarom dat haar een somernag in Stilbaai, toe sy 14 was, 'n vreemde droom in haar vorm aangeneem het. Dit was vroegoggend. Mis het in digte vlae oor die land ingerol. Sy kon nie see nie sien nie, maar sy het gehoor. Sy het op die duine bokant Skulpiesbaai gestaan. Die omgewing het anders gelyk. Eers kon sy nie haar vinger daarop lê nie, maar toe besef sy daar's geen parkeerplek nie, geen grondpad wat teen die heuwel afloop strand toe nie. Uit die mis het stemme opgeklink. Sy kon die taal nie verstaan nie. Onbevrees het sy nader in die water beweeg. Die warrelende mis het soos 'n theatergordyn voor haar oopgetrek. In die water en op die klipkeerwalle was bewegende bruin figure. Die jagter se gladde spiere het gerimpel in die buig en soek en steek na haar prooi. Malende visse het voor die aanslag en skeure en gate probeer skuiling vind. Telke male het die jagters bamboes spiese met stuiptrekkende visse triomfantlik uit die water gelig. 'N Oes van silwer geskupte lywe. Na die jag het hulle op die strand om die vuur gehurk, die oopgevlekte visse oor die vlamme. Hulle skaduwees swart tekeninge op die sand. Sy het die gaar visse op die wind geruik. Later het hulle om die vuur gedans. Die geluid van hulle lied en die skulpsnoere om hul enkels het met die breek van die branders vervleg. Die man sit op die sand gepronk, bronstige ramme in die paartyd. Die vrou het in skril stemme gesing. Haar liggaam het met 'n vreemde verlange gegloei. Sy het wakker geskrik en in die donker kamer rondgeloer, asof sy dit nie ken nie. Die droom het haar herinner aan 'n gedig wat hulle daardie jaar in die skool in Afrikaans behandel het, Idee Du Plessis se Rietfontein. Daardie spookagtige refrein wat in jou kop agterbly, word op maanbepoeierde nagte nog 'n somber tafereel van haat en lus en liefde deur gestorwenes afgespeel. Sy het opgewonde vir ouma Plaas van die snaakse droom vertel. Ouma Plaas was in die Riverstelse omgeving hoog geag vir haar drome wat geheimenisse van die toekoms blootgelê het. Haar skoonma se drome, die dramatiese besprekings en uitleg daarvan, het Carolina gereeld ontstel. Jou ma hou haar besig met vreemde dinge. Die kerk waarskie ons daarteen, het sy in die vakantiehuis se slaapkamer teenoor Koos uitgevaar. Ek skaam my voor ons vriend as hy die goed kwytraak. Ek wil definitief nie daarmee geassosieer word nie. Kan jy nie met haar daaroor praat nie? Dan het sy ter versterking van haar argument bygevoeg. Sy prop Caroline se kop vol onsinnighede. Dit het Koos gedwing om sy ma aan te spreek. Ouma Plaas was altyd boetvaardig en het, om die vrede te bewaar, beloof sy sal 'n wag voor haar mond plaas. Tot sy die volgende keer die belofte vergeet.
0: Dit was nog 'n episode uit Dans met die Rooi Rok deur Wouterien Tron. Dit is aangebied in samenwerking met die skrywer en Lapa Uitgewers en voorgelees deur Nelmarie Kemp.

0: RSG bied aan die herhaling van voorlesings uit Dans met die Rooi Rok deur Woutrien Tromp. Dit is aangebied in samenwerking met die skrywer en Lapa uitgewers en voorgelees deur Nelmarie Kemp.
1: Caroline wou meer as enigiets anders presies soos haar ouma wees. Sy het haar gereeld aangepor om oor haar gawe te praat. In ons familie was daar altyd een wat kon sien wat haar ouma aan haar diep vrouwestem vertel. Volgens oorlevering is 'n geslag soms oorgeslaan. Dan, net wanneer het lyk asof die gawe om uitgevoed het, was haar skielik weer een van die sieners. Caroline het met ingehoude asem na hierdie onthullings geluister. Dit was soos om 'n lewende karakter in 'n boeiende verhaal te ontmoet. Dit is net die vroue van ons familie wat helder siende is. Dit loop in die vroulike geen. Haar ouma het geheimsinnig stil geblei. Sal ek ook een wees, ouma? Een soos ouma? Ouma plaas het treurig haar kop geskud. Ek wens jou dit nie toe nie, Poplap. Dis nie maklik nie. Mens voel soms asof jy gestraf is. Des te meer wou Caroline ook sien. Sy trots soos 'n kat met haar eerste vangs haar droom aan haar ouma se voete gelê. Ouma plaas het haar hand op Caroline se kop gesit en oor haar hare gestreel. Dit lyk my, jy het my gawe of eerder my las geërf. Wat bedoel, ouma? Na my eerste droom was ek net so opgewonde soos jy. Maar dit het nie 'n vreugde geblei nie. Sommige nagte het ek die Here gesmeek dat ek nie aan die slaap moet raak nie. Dat hy my moes verlos van my drome. Ek het innig gehoop dat ek die laaste sou wees. Ouma plaas sy mondplooie diep gekeep. Caroline kon hierdie somberheid nie verstaan nie. Sy was daarvan oortuig dat ongekende kragte in haar geskuil het. Dat het haar ouma se plig was om haar te begelei, wyl sy die fynere puntjies daarvan bemeester. Kan ek vir papa vertel dat ek kan sien, dat ek ook een van die sieners is? Ek wil jou nie ontmoedig nie, Poplap, maar ander verstaan dit nie. In die moderne tyd lag hulle vir mense soos ons. Dink hulle ons is mallerig? Ouma plaas het geglimlag. In die middeleeuwe het hulle ons verbrand. Nou stuur hulle ons na sielkundiges en inrigtings toe. Ek weet regtig nie wat een is erger nie. Op haar kenmerkende manier het sy probeer troos. Wag maar so 'n bietjie, dat ons net eers seker maak. Die son steek Caroline se bleek stadsvel genadeloos. Sy skuif hoër teen die sandbank in sodat die skadu van die duin se dwergplante groei meer beskutting kan verleen. Klompe jare gelede, onthou sy, was die koerante vol van die argeologiese vondste by Blombosse grot, eentjie verder op met die kus. In die grot is artefakte met simboliese ontwerpe daarop uitgekerf gevind. Moderne menslike handeling in Afrika, so vroeg as 75.000 jaar gelede. In haar slaapkamer in Centurion was dit asof die aarde onder haar beweeg het. Sy het verwonderd die foto van die eenvoudige stuk rooi oker met diamantvormige gravering bestudeer. Moontlik het ook hulle, daardie eerste moderne oermense, die rotse van Skulpiesbaai se visvywers met krom arms op mekaar gestapel. Op die strand die visse rou geëet en in die son met hulle dik ma geslaap. Nou is daar luxe huise en songebrande vakansiegangers, verskans en tegnologiese hulpmiddele, wat met geen begrip van die eeuwe se gang die strande beset. 'N swart labrador hardloop blaffend op en af met die waterlyn. Die dogtertjie lig trots die vangnet met 'n visie daarin vir haar ma se bewondering. Die see se geluid laat Caroline ontspan. Sy maak haar oë toe. As gevolg van die droom het sy, terug by die huis, die geskiedenis van die Suid-Kaapse strande nageslaan. Nadat die eerste bewoners in die san, het die koi-koi gekom, die Hessequa koi-koi. Agter al vet staart skape en langhoringbeeste aan oor die duine getrek. Hulle het by helder fonteine wat uit die kalksteenborrel water gedrink, en hulle skape laat wei in velde oortrek met fynbos. Die herders het die waarde van die vis as aanvulling van hulle dieet besef, en op hulle beurt die walle in stand gehou. Met die aankoms van die wit boere, beweer die stilbaaiers, het hulle die rotstapels oorgeneem. Elkeen van die 20 visvywers is aan 'n boer toegeken en kon net deur manlike nasate oorgeerf word. Geslagte duineboere het die vywers bewerk. Koos Kutsie was een van die erfgename. Caroline onthou dat hy nie veel erg daarin gehad het nie. Soms in die vakansies het hy vergaderings met die ander eienaars bygewoon. Die meeste van die tyd het hy omgekrap teruggekeer. Dan het hy teenoor haar ouma uitgevaar oor die spulse verkramptheid. Hulle het vasgehaak in die Bybelse tyd. Steek hulle neus in almal se sake. nie, sou sweer hulle is die broederbond. Sy wonder wie haar pa se vywer geërf het. Daar moet nog mense wees wat omsien na die vywers, want daar staan het. Netjies opgestawel, bakens van vergane voorgangers, monumente van die menslike drang na oorlewing. Koudheid trek oor haar. Sy maak haar oë oop. Donker gestalte weerhou die warmte van die son. Sy spring op. Die ma, die dogtertjie en hul hond is nêrens te sien nie. Vroeger sou sy nooit bang gewees het nie, maar na vanoggend se gebeure lyk die groot figuur vir haar gevaarlik. Wat wil jy hê? Vra sy angstig. Caroline, is dit jy? Hy kom nader. Sy retireer teen die duin op struikel oor die vuigies. Wie is jy? Onthou jy my dan nie? Marius. Hy draai so dat die son op sy gesig val. Marius Greef. Hy is steeds lenig. Die welige donker hare nou deurspek met grys. Onwillekeurig kom een van die liedjies by haar op, wat haar ouma in die lang somervakansies op haar effens vals klavier gespeel het. Darling, I am growing old. Silver threads among the gold. Hy lyk steeds soos op die kiekies wat sy destyds in die boksie in haar klerelaai gebeer het. Bang dat Albert daarop sou afkom en dit in 'n woede aanval opskeur en daarmee ook die laaste fisieke herinnering vernietig aan die somervakansie lank gelede, toe alles soveel eenvoudiger en helderder was. 'N paar jaar gelede het sy dit self in die asblik gegooi.
0: Dit was nog 'n episode uit Dans met die Rooi Rok deur Woutrien Tron. Dit is aangebied in samewerking met die skrywer en Lapa Uitgewers en voorgelees deur Nelmarie Kemp.

0: RSG bied aan die herhaling van voorlesings uit Dans met die Rooi Rok deur Woutrien Tromp. Dit is aangebied in samenwerking met die skrywer en Lapa uitgewers en voorgelees deur Nelmarie Kemp.
1: Marius het 'n driekwart kakie broek aan met baie sakke, leersandale en 'n geel geruite oopnekhemp. Oor sy skouer is 'n visstok. Hy hou dit met een groot bruin hand vas, 'n trommelkie visgerei in die ander. Ek was op pad om 'n vis te gaan uittrek, toe ek jou opmerk. Ek kon nie my oë glo nie. Seker 15 jaar sedert ons mekaar laas gesien het. Die herinneringe spoel terug. 19 jaar gelede amper, onthou Caroline. Sy sal dit nooit vergeet nie. Sy was 19 jaar oud. Hy sit die trommelkie neer en steek sy hand uit. Jy het niks verander nie. Ek het jou dadelik herken. Wat maak jy? Is ons nog nie somervakansie nie? Selfbewus vee Caroline die sand op haar hand aan haar broek af en neem die hand wat hy aanbied. Sy voel sy grove palms en wonder wat sy werk hy doen. Iewers kriewel die lastige Pavlov honde sy gehees. Tel hulle hul koppe op en snuif in haar darms. Hul warm asem stoot in 'n gloed van haar nek af op in haar wange. Hy hou haar hand langer as wat hoflik is vas en kyk haar stip in die oë. Sy oë is liggrou met geel sonspikkels. Ook dit onthou sy. Bang dat haar oor ongemak sal verraai, al sy nie haar sonbril af nie. Sy het geen grimering aan nie, ook dit onthou sy. Bang dat haar oor ongemak sal verraai, al sy nie haar sonbril af nie. Sy het geen grimering aan nie, gedink dit is onvanpas om opgesloten.

0: Hoeveel keer sal sy die frase nog moet herhaal? Kleindorpse communicatie verg baie repetitie. Van wanneer af bly jy hier? Zo ongeveer 1.5 jaar. Ek kan jou nie sê wat die verskil het aan my levenskwaliteit maak nie. Jy sien self, hier stap ek 4:30 om aandete te gaan vang. In die stad sou ek nou in die spitsverkeer vastgesit het. Sy wonder wat die vrou en kinders doen terwyl hy vis vang. Wat hulle gaan eet as hy sonder vis by die huis aankom. Dalk het die vrou Irwin en Johnson se bevrore mooitjies uitgehaal, vir ingeval. Sy weet as kinders, het het via kennis gehoor. Ek hoor jy is getroud, vra hy. Die wederzijdse kennis het oortyd gewerk. Wel nie meer nie, alle klompe jare. Ek is deel van die egskeidingsstatistiek. Probeer sy dit met 'n grap wegmaak. Hy glimlag. Join the club. Sy onthou van die kinders. Ek is jammer. Ten minste het sy vroeg genoeg besef dat haar en Albert se verhouding gedoem is en het sy sonder kinders uitgestap. Weliswaar met niks anders nie. Maar sy was net bly dat sy daardie deur finaal kon toemaak. Hulle staan woordeloos. Caroline wonder of hy onthou dat sy haar maagdevlies op hierdie strand verloor het. Of hy bewus is hoeveel van haarself daarmee heen is. Daar is geen kletsies meer om te deel nie. Caroline trek haar skouers op. Nou ja, ek wil jou nie van jou ontspanning weghou nie en ek moet nog gaan uitpak. Ek het net vanoggend aangekom. Waar bly jy? Daar kan ons hier aand gaan uiteet. Sy voel weer die verraderlike gloed deur haar trek. Sit, beveel sy die honde. Nee, sy sal nie in die ou strikke gevang word nie. Sy het met moeite van die teleurstelling herstel. Dit het lang geneem om haar ewewig terug te kry. Sy is nou te oud. Dis beter om jou weg te hou van die gevaar van verhoudings. Dan kan jy geseeld teen die onstuimige emosies die paadjie alleen loop. Sy kyk op na hom. Haar gesig verberg agter die veilige masker van die holiesbril. Baie dankie, maar ek sal die hele tyd by my ma deurbring. Sy is op haar laaste. Goed gaan, dalk loop ons mekaar weer raak. Hy lyk sympathiek. Sterkte. Glimlag met wit tande. Ons sal mekaar definitief raakloop. Dis nie die stad hierdie nie. Terwyl sy terugstap na Besie toe, neerie sy die liedjie van lank gelede. Haar ouma plaas hier die plaat met Bing Crosby se weergawe, 'n hele paar keer in die somervakansie vir Caroline op haar ou grammofoon gespeel. Die plaat, met Bing se treffers in sy gesig op die omslag, is gewoonlik aan die begin van die vakansie met groot ontzag uit die kas gehaal waar dit deur die jaar gebere word. Haar ouma het dit met 'n sagte flennielappie afgestof en met kreukelige vingers liefdevol oor Bing se gesig gestreel. Jou oupa het die plaat nog vir my gekoop. Nou sit al boyfriend wat ek oor het. Oupa plaas is dood toe Caroline klein was. Wanneer Bing in sy koerende tenoorstem gesing het van silverdrade tussen goud, het ouma klokslagtrane in haar oë gekry. Dan het Caroline ook weemoedig gevoel. Sy kan nie al die woorde onthou nie. Dit kom in enkelstaande frases na haar terug. But my darling, you will be always young and fair to me. Donderdag aand. By die hotel week sy haar in die emalje bad wat nooit weer wit sal wees nie. Te veel reinigingsmiddels het die emalje weggeskuur. Die water is echter heerlik warm en sluit snoesig om haar liggaam terwyl sy agteroor in die bad lê. Sy het die plastiese sakkie badskuim met 'n varingblaartjie op, wat iemand vir haar saam met die haarshampoo uitgesit het, met haar tande oopgeskeur en in die water gemeng terwyl dit intap. Nou dryf bolle skuim geurig onder haar kin verby. Net nou gaan sy aandete eet. Echte boerekos, as sy die geure reg opgesom het. Dan gaan sy slaap, en môre sal sy haar verder bekommer. Miskien kan sy 'n botteltjie wyn by haar kos bestel, 'n witwyn uit die Boland. Dit sal haar lekker laat slaap. In die toegewasemde spieël ondersoek sy die wond op haar kop. Nie te erg nie. Kopwonde is geneig om te bloei. Sy smeer antiseptiese room aan, klip die kort hare daaroor. In haar kamer krap sy in die tas. Die aand is koel en sy haal 'n sagte seegroen oortrektrui uit om by haar donkerblou langbroek te dra. Sy het nie veel meer klere as die noodsaaklike verwerk nie. In die haas gister het sy allermins aan haar voorkoms gedink. Nou ja, dit is nie 'n skoonheidskompetisie nie. En haar enigste kans op manlike geselskap het sy vanmiddag finaal van die hand gewys. En hoeveel kansen kry jy nog op amper 40?
1: Dit was nog 'n episode uit Dans met die Rooi Rok deur Woutrien Tron. Dit is aangebied in samenwerking met die skrywer en Lapa Uitgewers en voorgelees deur Nelmarie Kemp.

0: RSG bied aan die herhaling van voorlesings uit Dans met die Rooi Rok deur Woutrien Tromm. Dit is aangebied in samenwerking met die skrywer en Lapa uitgewers en voorgelees deur Nelmarie Kemp.
1: Caroline is werklik trots op haarself. Klein oorwinningkies is die pad na herstel, het die mees onlangs een sielkundige voorgeskryf. Sy skat vanmiddag was 'n groot oorwinning. Sy het sterk gestaan, nie toegelaat dat die weersiens met Marius haar vermurwe nie. 19 jaar gelede was sy soos klei in sy hande, figuurlik en letterlik. Maar hierdie keer is sy ouer en weerbaarder. Om die oorwinningkie te vier, spuit sy haar mildelik met haar kliniek aromatics. Die duur parfum met 'n speserye geur met 'n ietsie geheimsinnigheid daarin opgesluit. Haar vriendin Lolly het dit vir haar op haar voorlaaste verjaardag gegee. Jy moet jou bietjie opvrolik, spuit hierdie aan en kry 'n lewe. Sy onthou Lolly se bekende aanmerking. Dis nou wanneer sy stuitig wou wees. Lolly het 'n playboy middelblad houding ingeneem, een arm uitdagend bo aan die kop. Terwyl sy haar hare agteroor gooi, het sy met 'n wopse stem gefluister. Mans het haar begeer en vroue het haar gevrees. Sy verlang na Lolly, wat iewers in Australië sit met haar man en twee kinders en lang melankoliese eposse huis toe skryf. Op pad na die eetkamer stap sy deur die portaal. In die aand kry die 40 watt gloeilamp teen die plafond dit slegs reg om die omgewing tot 'n diep skemer te belig. 'N Bruin man in 'n grys langbroek en 'n swart leerbaadjie staan voor die ontvangstoonbank. Hy trommel ongeduldig met sy vingers op die oppervlak. Weereens is daar nie 'n teken van die jonge Susanne nie. Die man druk die skelklokkie. Toe hy Caroline sien, neem hy aan dat sy die ontvangstame is. Ek wag al 'n ruk. Wat sê julle mense op hierdie plek? Ekskuus, maar ek werk nie hier nie, verontskuldig sy haar. 'N Tenger vroutjie met lang donker hare, wat heel onvanpas vir haar ouderdom, los tot op haar middere vang en in elektriese drade om haar swewe, kom die portaal haastig binne. Sy het 'n enkel lengte rubijnrooi fluweelromp aan, wat met elke beweging wyd om haar swish. Om die smal skouers is 'n flamboyante Indiese sjaal met lang vraaiings. Caroline herken haar as El de Swart. Die lyfie is nog net so slank, die hare dieselfde styl as destyds. Behalwe vir die rimpels om die oog en mondhoeke, lyk sy presies soos Caroline haar laas gesien het. El tuur na hulle. Haar ligbruin oor die vaaglasige uitdrukking van iemand wat eintlik 'n bril behoort te dra. Het jy gelui? Kan ek help? Haar stem is sag en asemrig. Die man ontplof. Dis high time. Ek staan al meer as 'n halfuur hier. Hy beduie met sy vinger na die besprekingsboek wat sy oopslaan. Ek het geboek. Abrams. El vee van die lang hare uit haar gesig. Maar dit is net vir een persoon, meneer Abrams. Sy kyk vraend in Caroline se rigting. Dis reg, ek is net een. Die dame het verbygestap. Caroline besef skuldig dat sy onbeskaamd staan en afluister. Sy druk teen die swaaideure van die eetkamer om binne te gaan. Net toe vlieg het open Dinah skuur met 'n toegemaakte skinkbord verby haar. Dinah gaan staan met 'n hyg geluid. Die skinkbord val uit haar willose hande. Geelreis en bebootie spat oor Caroline se enigste deftige shantoon langbroek. Dinah se hande vlieg na haar gesig, haar oë wyd gereg. Lieve Jarkie, toch Wiley, wat maak jy hier? El haas haar om die toonbank. Dinah, wat is dit? Jy maak 'n fout. Meneer Abrams is 'n gas. Haar asemrige stemmetjie het 'n toonhoogte gestyg. Jy verbeel jou net, Wiley is nog in die tronk, hoor jy my? Sy slaan haar arms om Dinah se skouers. Dinah bewe. Nee, mis El, dis Wiley, all right. Caroline staan botstil, terwyl hierdie stukkie menslike drama voor haar afspeel. El draai na Wiley en bekyk hom aandagtig. Haar oop skreefies. My goeie genade, is waarlik jy, Wiley? Wat kom soek jy hier? Vir wat los jy Dinah nie uit nie? Jylle is ons vette gesky. My sou dink jy sal skaam nie soor al jou skelmstreke. Nie waag om jou gesig voor ons te wys nie. Haar stemmekie het in aanmaning nog 'n oktaaf gelig. Abrams lag bitter. Askies vir my, ek's a free man. Ek het my punishment gevat en I am out and I am clean. Check my uit. Julle spel de swartse nog altyd gedink, julle is special. Ek kan gaan waar ek wil en ek kan bly wherever I fancy. Julle is hotel en ek is geboek en ek betaal vir my accommodation. So staf julle. Hy neem die sleutel wat El op die toonbank neergesit het en stap by die voordeur uit. Dinah begin onbedaarlik snik, draai om en storm deur die eetkamer. Caroline en El staar na mekaar. Na so 'n dramatiese hoogtepunt is daar niks meer te sê nie. Uiteindelik beduie El na Caroline se besmeerde broek. Ekskuus, Jy seker juffrou Kutse wat vanoggend ingeboek het. Ek is Eleanor de Swart, maar jy kan my El noem. Almal ken my so. Dit's verskriklik jammer oor jou broek en die hele affære. Gaan daarom nie gewoonlik so rof hier nie. Eindelijk is dit een baie ordentlike hotel die. Karine is nie seker hoe sy die situasie moet hanteer nie. Sy is ongelukkig oor haar broek, maar El lyk so verbouwereer dat sy haar nie verder wil ontstel nie. My naam is Caroline. Dis in orde. Ek sal iets anders gaan aantrek. Juffrou Kutse, Katrien, bring van my die vuilbroek. Ons sal dit vir jou was. Caroline. Die vrou kyk haar verbluf aan. Ha? My naam is Caroline, nie Katrien nie. Excuse toch, Katrien. Ek bedoel Caroline. Jy moet asseblief vergewe. Die arme Dinah, sy is baie ontsteld. Sy is die afgelope tyd nie haarself nie. Sy het voorspooksels gehad dat haar ex-man, dit is nou Wiley uit die tronk gaan kom. Ons het haar nie geglo nie. Ons was seker hulle het hom vir altyd opgesluit. Hy het 'n misdaadrekord wat skrik vir niks. Sy vroetel met haar handjies deur die elektriese hare. Toe sy haar hande wegneem, bly lang drade versteen in die lug agter. Hy het al vorige kere kom pla, maar nooit by die hotelie. Die man is nie regwys nie. Else gesig trek geheimsinnig saam. Soos 'n jong meisie druk sy die lang hare agter haar oor in en leun nader. Hy is 'n bende baas van die Kaapse vlakte, fluister sy. Sy bly vir 'n oomblik stil, sodat die woorde tot Caroline kan deurdring. En jy weet hoe erg daardie mense is, nie? Caroline wonder of El nie aandik nie. Die man het soos 'n welvarende besigheidsman gelyk. Is bendelede nie, tandeloos met rooi dagga-oë nie. Nou het ek hom ingeboek, pruttel El voort. Genadetjie toch, wat gaan ek doen? Ek kan hom ons nie laat uitsit nie. Hy klaar sy deposito toe vir 'n week betaal, en as ek hom wegjaag, gaan hy swedelik koerante toe en vertel ons diskrimineer teen hom, fluister sy weer, omdat hy bruin is. Die Kaap is baie politiek korrek, weet jy? Ai, bie gaan vreselik kwaad wees. Sy wring die klein handjies in mekaar en kyk met groot bysiende oë na Caroline, asof die 'n oplossing kan bied.
0: Dit was nog 'n episode uit Dans met die Rooi Rok, deur Woutrien Tron. Dit is aangebied in samenwerking met die skrywer en Lapa Uitgewers en voorgelees deur Nelmarie Kemp.

0: In die laatste episode van seisoen 2 van Trou is nie perd, ek hoop nie, gesels die twee kibberus met DJ Reggie Philander, wat al self 30 jaar getroud is, oor die belang van muziek by 'n troue.
1: Ek het al 300 CD's by 'n bruilof verloor van my collection. As jy net van muziek speel en aan een kies wil maak, het jy kan geleer word om te DJ, om dieselfde ritmes by mekaar te groeien. Dis wat DJ is.
2: Video nou beskikbaar op YouTube en luister saam op ons ander digitale platforms.
0: Ons splinternieuwe RSG app, ons webblad, Spotify en SABC+.
3: Vanoggend in oggendstemming vier ons Vadersdag met muziek wat vertel van familie, herinneringe en die mense wat rigting aan ons lewens gegee het. Van filmtemas tot gebede en muziek wat oor generasies heen voortleef, word hierdie programme huldeblyk aan paas, mentors en die mense wat altyd deel van ons stories bly. Dit is vanoggend in oggendstemming net na die 6:00 nuus en weer, saam met my, Tarien Oosthuizen.

0: Willem, jy sien ek is so betrokken met die politiek en oorleving hier so in Tromsburg. En glo my ek hang aan julle lippe. Hierdie RSG is my, ek weet nie wat jy sê, dis my aardvoeding. Ek kan nie sonder RSG nie, heeft die kooi Tromsburg.
1: Dis Willem Pelser en die Spitstydspan, elke weeksmiddag om 3:00.
2: Welkom, dis Gospel. Make me holy for you. Hierdie eerste snit deur Carol Robertson.

Die groep Chantal Sound met Who Can Do. En ons eerste lied vandag in die program, Carl Robertson, Make Me Holy For You. Dis Gospel Sondag van 2 tot 3, saam met my Jackie January. We in die volgende lied aan al die ouer garde vandag wat luister, Jim Reeves, Whispering Hope, en net daarna 'n pragtige loof en aanbiddingslied deur Nathaniel Bassey, See What the Lord Has Done.

the Lord has done. Jim Reeves net voor dit, Whispering Hope. Onthou vir terugvoer of vir navraag, kan jy gerus my e-pos stuur, jackie@rsg.co.za. En nou vir ons goed voel lied so vandag in die program This Gospel. Kom ons luister na die 1970 weergawe van The Beatles, Let It Be. En die laaste lied in die eerste deel, vetkruid musiek met Mag die Here jou draag.

0: eerste manier om tyd te meet was met 'n stok.
1: 'N stok?
2: Vra Dani verbaas en deur Lucy verduidelik.
0: Dis reg, 'n reguit stok. As jy my nie glo nie, probeer dit gerus self. Maats, luister gerus maandag aan 22 Junie om 20:07 na 'n opskit storie oor 'n ou staanhoorlosie.
3: Welkom terug, dis Gospel Sondag van 2 tot 3, saam met my Jackie January. Ons eerste lied so die tweede deel, Dolly Parton saam met Zach Williams, There Was Jesus.

Dolly Parton, Zach Williams, There Was Jesus. En nou, luister na die applaus, Michael Bennett en sy vrou. Daar is ook heel wat van sy liedere saam opgeneem met sy seuns, maar hierdie keer, Michael Bennett en sy vrou, I Miss You, Jesus.

I Miss You Jesus. Dis Michael Bennett en sy vrou wat die ene vir ons gesing het. En op die plaaslike front, Willie Joubert in U Teenwoordigheid en het daarna Michael Lind met Elke Wolk het 'n Silwer Rand. Eers Willie Joubert met In U Teenwoordigheid.

Michael Lind wat vir ons gesing het, elke wolk het 'n silwerrand. Wat 'n wonderlike gedagte om aan vas te hou. En net voor hom, Willie Joubert met In U Teenwoordigheid. Onthou vir terugvoer of vir navraag, kan jy gerus vir my e-pos stuur, jackie@rsg.co.za. Ons laaste lied hier in die program, dis gospel vandag, Quartetto Gilead met Rainbow of Love. Groete, tot ons weer gesels.

0: Dis die finale episode in hierdie seisoen van Diere Maniere. Lente Rode vertel haar persoonlike lewensverhaal van hoe sy 'n jagluiper wesie as klein dogtertjie grootgemaak het en hoe dit uiteindelik tot 'n reuse wildrehabilitasiesentrum gelei het.
1: En die eerste keer wat my man vir my kon kuier het, was die jagluiperd in ons sitkamer en ek dink nie, hy het vir sy ouders vertel van hierdie vreemde meisie wat hy ontmoet het wat in met die jagluiperd in Linwood woon nie. Toe ons nou getroud is, het hy nou gewoond geraak, daar's 'n jagluiperd in ons lewe.
0: Dis die vrou wat diere in murg en been lief het. Net soos jy wat week na week saam na Diere Maniere geluister het. Onthou die volledige 40 episodes van Diere Maniere is vir jou enige tyd digitaal beskikbaar. Kom kuier vir 'n laaste keer saam met my, Elsje van Jaarsveld, in die diereryk. Want dis Diere Maniere, 'n backbazaar vir elke dier en sy manier.

0: As jy nie op 'n weeksaand tussen 7:30 en 8 by Kompas ingeskakel is nie, waar is jy?
1: Of jy op skool of universiteit is, pas begin werk het,
2: of nog probeer uitvind waar jy inpas, ons het iets vir jou.
0: Kom kuier maandag en vrydag aande saam met my, Barry Ferreira.
1: Woensdag aande saam met my, Christlyn Jaslou.
2: En dinsdag en donderdag aande saam met my, Hazel Jansen van Rensburg.
0: Dis RSG se jeugprogram Kompas, weeksaande om 7:30.
1: Vir geestesgesondheid en skoolgees, of net om op datum te wees met die nuutste tendense.
2: Kom leer wat het is om voluit en kleurryk te leef.
3: Goeienavond, welkom by Vers en Klank, saam met my, Sofia van Taak. Vanaand se uitsending val mooietjies tussen die digter N.P. van Wyk Lou se geboorte en sterfdatums. Hy is op die 11de Junie 1906 gebore en het gesterf op die 18de Junie 1970. Oor 'n relatiewe kort loopbaan met slegs 5 digbundels het hy 'n beduidende en blywende impak op die Afrikaanse letterkunde gehad. Met sy besondere taalvernuf en intellektuele diepte het hy nuwe rigtings in die digkuns ingeslaan. En ek dink jy sal met my saamstem dat daar voor van Wyk Lou se Raka min indien enige Afrikaanse gedigte van so 'n omvang was. Met Raka het hy bewys dat Afrikaans 'n ambisieuse en ernstige epiese werk kon dra. Hierdie hele werk wat oor omtrent 25 bladsye strek, is in paar rym geskryf. Maar Lou het allerlei verrassende variasies aangewend, ook binne rym of halfryme wat die teks soveel meer melodieus op die oor laat val. Hy het ook gebruik gemaak van enjambemente om te verhoed dat die ritme te eentonig raak. Soms is dit onreëlmatig en besielend, dan weer starig. Susan Beyers en Johan Nel het laasweek vir ons begin voorlees uit Raka. En die storie is nog lank nie klaar nie. As jy laasweek se uitsending van Vers en Klank gemis het, raai ek jou aan om eers na die potgooi daarvan te gaan luister. Want ons stel nou die drade op waar Kokkie sy medekrygers met 'n begeesterde dans probeer oortuig dat hulle vir Raka, die aapmens, sal moet doodmaak.
4: En een het opgestaan en nader aan die velling van sy wilde baan getree en ook gedans. Tot een vir een die vrees soos 'n karos laat val en alleen die danspas van sy stam ken. Toe het skril ook die klank van die ou lied opgetril. Tergend en eil soos bo die ratat van die skilde die lang ry vegters die hoë wilde fluitskreeu laat hoor. En almal het gedans met die oë en huid in die lae glans van die nagtelike vure rooi gevlek. Kokkie vooraan. Die nat bek en die bulk van die bul was bo en voor sy oë en in sy oor, soos die dreunende hol tamboer se stam, waar hy steier en rugling stort op die kam van 'n wilde golf. Maar hy was alleen met die blou grasruigte om hom heen in sy bitter dans. Die skerp gras en die bul van die bloed wat oor hom was. Hy het geen een gesien van die wat dans. Toe het skielik oor die pale en die geelskans van die vure, helder en blink uit die nag, naby, buite, Raka se lag opgeklink. En almal was stom. En een vir een het hulle uit die swart drom teruggesluit na die koue vure en die wit as, en geluister die kraak en die takke en die skuur en nagtelike waak van die groot dier net buite die kraal.